әмді, ақыры өзіңіз білін пүтішке вақыт кәген болсыму, әмі еніла әттігіні беріп кәшті қайтып келедіған, ұтшықы му, татлықы му, юқ қызметіне дауымлаштырып кеті батысыз. Герчі бұл қана вә фотосурет қызмет қанысы еч қайыңыз болсыму, әмі оны бұ өміріңізді әмәлгі ашыралышыңызға таза шын әмідіңіз.

Көңізі адам ләуізді тұрмыса, оның бірәр ішіні қылалайдыған, яке қылалмайдығалықыны білгілі болмайды дегенкен. Бір адам кеп қылғанда, іш қылғанда, аман ішенчілік болышы керек. Бірдәм оң, бірдәм сол деп үрсі болмайды. Болмыса, башқылар немі қыларыны білемей қалыды. Тұрмышта ләуізді тұрмайдыған адам білі арлышыш бір қабахәтлік түштур, еніклік білен вәді бәрген адамге үміт бағылаш, хайатыны ысырап қылғалық. Ола ызжыл өзгіріп тұрыды. Әттіген деген кепі кәшті өзгіріп қалуды. Түнігін қарар қылған іші бүгін бір парча керексіз қайғазға айлынуды. Ола біле арлышыш, құты ола өзімі нәге қарап маңғалықыны білмейдіған кемігі ұлтырған білен оқшаш. Досының қымыты сәмемелікті, досының башқы кәмчілігі болса, әп оқылышқы болуды. Әгер кепі дұтырмыса, оның қайсы кепінің рас, қайсы кепінің ялға ішкәлігіні білелмегенде, оның да ерақтырға яқшы. Чүнки, ешкімнің күн бойы есап болмайдыған кепләні аңлаш білән хош жоқ, әлбәттә.

қойдыған. Бұл қыл сәзгөр инкас Шауяңның атанысыға оның қалбының найыты ажыз ішкәлігіні ес құлдырған. Баланың ташқи дүнияның бағасыға зияды әхмият беріші, көңліде өзіні етірап қылалмасықтың болуды, ола атанысының елхамландырыши вә муайелләштірішігі мұқташ. Атанла оланың бара-бара мұқым болған өзіні қадарләш тұйғысыны шәкелләндірішіге ярдан беріші керек. Ола әргізмі, башқыланың бағасығы тайны алмаслығы керек.

Төртінші, хәддіден зияды іш ұқыдыған болып, әзәлдің өзінің ихтияжын ішбадлы мәслік. Нұрғын айыларда зерек балыла атанланы ән қатыр жәм қылыды, ұла әзәлдің іш ұқыды, аварчылық тұғдырмайды. Лекен бәз балыланың явашлықы, хақиқи іш ұққалықыдың әмәс, бәлкі әйіпленіш яке сәл қарылыштың қорқып, өзінің кәйпияти вә ихтияжыны бесі веліп, атанысының күткен ердің чықшыны талығалықыдың болуды. Шауның болса бір яваш бала. Мәйлі айлы башлықы немі дейсуын, о, хәмейші бешінілің іштіп мақылы болуды. Әзәлдің рәдіеп әмейді. Леген бір қетім апсы, Шауныңның әмілетті рәсімсіз ішіні ентайын яқшы көрдіғалықыны тасады бей байқап қаған болсы мұ, әма Шауның атанысының қарш тұрыштың әнсіреп, рәсімсіз ішіні үгінішіні тәшәбұскарлық біле отырғы қоймыған. Хәддідің зияда явашлықның арқысы да, көп балада, баланың қалбыдекі чонқұр қорқыныш әм өзіні бесіш болуды. Ула хақиқи өзіні ішпадыләштің, атанысыға аварчылық деп беріштің қорқуды. Бұндақ балла қармаққа іш ұқыдығанда көрінсі мұ, әмілетті ішкі дүниясы ентайын ажыз болып, өзігі бұған ішәнчісі әм жасарды кемчіл.

Ұндақта қанда қылғанда баланың күшілік қалып орындышығы ярдам қығылы болуды? Балла қалбыда ажыз сигналларын ішпадылгенде атанла әргі сәл қарамасылықы. Уланың назуғ, яки ұқтыдарсыз ішкәлігіні текімі адды халда әйіплімәсілігі керек. Әксіце, бұ дәл атанланың етекләші ролыны жария қылдырыштығы халқылық пәйді. Төвендегі бір қанчықыл ұсыл балланың қалбыны аста-аста күчейтішке ярдым беріші мүмкін. Яны уланың кәйпиятыны қобыл қылыш. Балыңыздың кәйпияты тұрақсызлашқанда гепні үзуетіш, яки тәңқітләшке алдырман. Бәлкі улаға, мән сізнің азыр бәк азаплыныват қалықыңызды білімен, бәк ачығылыныватсыз. Біз бірлікті бұ мәселіні қанда қалық қылышын көріп бақайлы боламды дәм. Бұ қыл қобыл қылыш позициясы балыны өзіні түшінішке ерішкенде кес қылдырды. Шының білен бара-бара өзінің кәйпиятыны баш құрышыны үгіні алады. Үшкінде, уланы сынап еқішкі рігіпәтлендіріш. Атанла сынап еқіштің қорқыдыған балланы кичік ішланы сынапа қозуштың башласы болуды. Мәслен, уланы еңі қызық сыныпларыны сынап еқішқа, адды паалиетлеге қатнышқы рігіпәтлендіріш қатарлықла. Әрқетім сынапаққанден кейін, улаға актып инкас қайтырып, улаға өзінің алғы басқалықыны ес қылдырып, бара-бара ішен жата қылыш. Үшінде, улаға мәғлубият күйізілінішін өгітіш. Балаға мәғлубиятның өз бетлішінің бір қысым ішкәлігіні етіп, өзінің мәғлуб болыш кәчірмішіні сөзләп, улаға әр бір адамның хаталық өткізді қалықыны. Мойымның хаталық өткізіштің қорқыш әмәс, бәлкі хаталықтың үйгініш ішкәлігіні білдіріш керек. Төтінде, шәрсіз мұхаббат беріш вә муайелләштіріш. Балла сәзгүрлішіп, башқыланың бағасығы көңіл бөлгенде, атанла чоқым улағын еспәтен алахиды мойын болуду. Шоңа атанла баллаға, сіз бәк қалтыскенсіз, мән сіздің қылалайды қалықыңызға ішіні мән дейіш. Уланың ішкі күчіні тепішіғы ярдан беріш. Әргіз мұ, қар қолача сұртның етірап қылышыны тәләп қылмаслық керек.

Чигалду. Хақлық авалы тоқтамыда авалы қылмығычының мәқсісті авалы қылынған ішіне тамамлаш арқылық әқіліш. Бұ дилода басты шіркет Сүн ханымға өй авалы вақалчылық қытыны көрсеткен, демәк шіркетнің өй егісі Ча фамиліктің дилоғы четіштік өйіні ижарығы беріш іштеріне вақалтан бидір шоқоқы барлығыны білдірді. Лекен оның Ча фамиліктілен имзалыған өй ижары беріш авалы тоқтамыдығы мәзмудың шүні көрілішкі бұлды ке, Ча фамиліктілен басты шіркет отырсық тоқтам мұнасуетті әмілетті өй ижары тоқтамы. Növətdə vasitçi avalı mülazimiti öy icarısı ki, yenidən güllənən bir xil ticarət əndisi bulu sübdü bilən, vasit şirkət bilən öy iqisi öy icarı biriş avalı toxtamı imzalab, öy işil şoqoqıqı erişkəndikin, yenə bu şirkətdən namıda öy icarı ilib turğucu bilən öy icarı toxtamı imzalab, özü öy icarı ilib turğucudun öy icarı saldı. Bundaq əkvalda vasit şirkət toxtamıqa xilaplı qısa, öy iqisi əmişə icara vasitçilik şirkətigə öy icarısını tapşırıb boğan öy icarı ilib turğucunun məcburi köçüb keçişini kətirib çıxarğanda bunundan macera kəp çıxıdı. Bu xil macralarda vasit şirkət öy iqisi və öy icar ilib turğucu otursa əmişə kimnin toxtamğa xilaplı qıvucu işgəllikə səbəbindən macera kəp çıxıdı. Umumən etqanda öy iqisi bilən vasitçi otursdiki münasibət havalılıq vakalçılık münasibəti və öy icara münasibəti dəb iki xil qayrıldı. Havalı vakalçılık münasibəti boğan əkfalası da vasitçi bilən öy icara ağucu tüzgən öy icara toxtamını öy iqisi bilən öy icara ağucu bivas tüzgən öy icara toxtamını dəb qaraşqı buldu. Өй ижарып тұрғычы тоқтамның мәзмұныға асасан, бейвасыда өй егісіге оқуқының тәшәбіз қысы болды. Васышы білән өй ижары ағычы яны бір қытым өй ижары тоқтам имзалғанда, бұл тоқтам пәкәт васышы білән өй ижары ағычын чәкләйді. Өй ижары еп тұрғычы бейвасыда өй егісіге оқуқының тәшәбіз қысы болмайды. Әгер мажыра үзбәсі, өй ижары еп тұрғычы пәкәт васышы шіркетнің мәсулетінің үстігілішіні тәләп қысы болды. Сочи мұла нәскәпті. Өй егісі өй ижары бәргенде кенішкісі толық, инавыты яқшы өйіні вақалтын башқұры шіркетін талыш керек. Өй ижары еп тұрғычы васчы шіркетнің ижары тәшвиқат ұшчырының рас ялғалықыны парықландырыш керек. Өй игісі шүні істічің тұтыш керек ке, қарғылатча юқыр ижары әққиға ішнішкі болмайды. Өй ижары еп тұрғычымы базар бағасын көрінерлік түвен болған ижары өйге асалықша ішініп кетмесі керек. Бір қытымдыла бір қадар көп сомылық ижары әққи төләштің сақыныш керек. Шының білен бір вақытта ижары тоқтамды бүтішкен қарқана есаватыға пұл ұрышы, мәбіләк бейхәттерлікіге қапалаты қылыш керек. Бұныңдың башқа өй игісі білен өй ижары ағучы отырыста қиліплашқан өй ижары тоқтам түзіш керек. Ағзаки вәдіге асалла ішініп кетішкі болмайды. Ішкі тарапның оқуқ мәжбүретіне тоқтамда иніқ бүтіш керек.

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының алдын қысындың аңлап қантық. Тұрмышта бәзді кен оладығыдек ішла юз берді. Ирпан білен шахла, яна саламет отырсып ке ішла, әнішіндақ тасады бі юз бәді. Герче шахла, Ирпанны тоғыр түшінішні ойлыған босымы, саламетнің юркіні қапта қылып оны іздеп келеші, ва оның қолыдегі әсіндіңла шахлағы тәвә болған тойлық үзік оны бірақлы өмісіздендіру әтті. Әжіба Ирпан саламетнің сараңлықларыны растылла әқиқи мұхабеттеп түшіні ағамыды? Шахла білен Ирпанның мұнасуеті мұшындақлы ақырлышамы? Бұл қызықсыңыз, дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз қорлаштылыған Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірдің «Яр шарабы» намлық постыда болсын.

Әтеген жығынды башлық, кәнітті қызмет әтірді тұрватқан бір қызметтешімізнің айлысы да азырақ ішлап ұп келіп, қайтып келешке мәжбір болғалықыны. Мұшу нәч күн ішчі дә оның орнығы бір айланың беріші керекілігіні етті. Жығындын кейін өзімі біліп-білмейла башлықның ішкіні чектім. Қызмет әтірдігі мен бар аймекен дегендім, дедім мен кіріп. Ә, яқшы. Яшланың мұшындақ жасарды ұрғып тұрғын яқшы. Болыды. Мән сіздімі тізімлап қойай. Әмді бұныңғы бары мән дәпла бағылып ұмайды. Йоқыр дегілі әхвал қарап тастықлайды. Лекен шу қиялғы кәйген ікен сіз таярлық білен тұрын, деді башлық. Мақұл болды. Сән башлықның еніға қызмет әтірдегі бары мән дәп кірмеген сән? Дәп сұғырды тен-тен енімға келіп. Басам яқшы әмәс мұ? Басам әлбәті яқшы. Тен-тен артық кәп қымыды. Бүгін сәмі білен көрішмекчі болғандым. Герчі оның авазы бұрынғыдәк үрікімді тітірәтмеген болсымы, лекен яныла түйі біліп ясандым. Шәхла, қандақ ақвалыңыз? Сіз ғо қат тәрджіман болып кетіпсіз? Біз мана әмміді мәғлып болып үріптіміз. Әйні вақыты тұғырталыямай, деді сәмі. Он нәтчіл көрішмеген сәмі көп өзгерімген еді. Бірақ мәндә оқу атқан чағылады кедек татлық есланы қозғытамады. О, мәндін көз үзмей олдыратты. Кеп қымайсыз ғо, оқу атқан чағыланы әсіліп қапсызда? Оның бұл кепі дәрхалла саламәтті есімге салды. Бұл саран құтын сәмеге сүртімні еліп, хата түшенші пайда қыпты дәм ана? Рәхмет мақтығыныңызға. Бұлды ішқіліп, кәспімін бәк яқшы көрмен, дедім күлімсіреп. Кәспімін яқшы көрмен деп жүрей вә мәң жұмы, тұрмыш құрышым мұхим, деп күлді ұл. Әлбәтті, тұрмыш құрышым мұхим. Өзіңіз жү, немішлабдан алдыраш жүріп атысыз, дедім мән кәпнің темісіне өткеп. Кичік бір шеркет құрвалдым ғо. Герчі ұл бұл кәпні кәмтәрлік білен деген болсымы, ин тайын мәмнун ікелеге чықып тұратты. Ой, яқшы опты ғо, мұбарек болсын. Ишла кичіктің башын демес мұ? Нәтчі ел қанмай зорып кетесіз. Сіздің мұ ипіңіз баттырса? Хәй, шындақтайсыз. Кәсіп кіршіп кәсі тұрмыштың ұттырып қойдыған ішкен. Ажыршып кеттім қара. Әйні вақытта кичіккенміз. Тоғыр талия мапты кемен. Ондақ деймен, яқшы өткен күнләні йоқ чықырвасыңыз болмас? Ондақ деп, мәндәк той қылыш алды тұрған сабақдышыңыздың қоқытман жұмы? Мән чақ-чақ қысылып, ақыр ойлаған кепімді дедім. Той қыламсыз? Леккеде бешені көтіріп, көздерімге тікелді ол. Ә-ә, елім ол кәйніңлады қалдым. Қандақ, мән той қысам болмамда? Ұзақ болды біз арлышы батқалы. Азыр тойның тиярлықыны қылып аттымыз. Дедім күлімсіріп. Ұндақ әмәсту, ялған айтмаңа? Ой, рас? Үстелді тұрған телефоным сайлады. Мән кепімді дауымлаштырғаш телефонның қолымға алдым. Қарсам тен-тен ұшыр әвәтіпті. Ялған етіп немі қылай, рас? Шәхла, кәчірін, ұшырны қайтыр олай, ә? Мән оның кепіні бөліпла, шындақ деп, вә тен-тенің қалдырған кепіні аңламайла. Әм ақыл, азырлы барай, ә? Деп орнымдың тұрдым. Кәчірін, сәт болды сәмі, ішқандың чақыртыпты. Шындақ жүрдей ма? Немешкен? Дәрхал ішқаныңы бағымсан болмайды екен. Вақты кегенде баға қаветті мәні, тойымғы келесіз жүмі? Хош әмізі. Әй, сіз бәк алдыраш қо. Мән сәмейнің кепіні аңлымығанғы селіпла чықып кеттім. Мен болды, нәді тұң? Тен-теннің ені бір ұчыры кәл. Кепіні қымма, ені шу саламет деген бірнімнің тапқан іші олмамды. Мән тен-тенге әміні дәппәді. Ирпан деген қалва ашқұтының кәйінен кетіп қалды, ә? Ойлысан пақат қаламдың өтмейді. Болдыла, ойлымайлы. Менің тезіра қызмет әтірді кеткен ба. Кеті әсен, андың мені сеғындық мұ қаласын? Әлбәтті, сеғындыған кішілерімнің алдың қатарды қолсын? Мән шындақтап күлдім. Әтісіла қызмет әтірдігі менің бардығалықым ұқтырылды. Бұ ерікі ашы көңілсіздіклеріні ташылап,
yepyeni bir muhitqa bardığanlığımı oylap xoş buldum. Barlıq unutuşuq degişlik adam və işlani pakız unutup getdim. Amma o kənidge, o yedki xizmətlər künələməm. Yaq, çoxum künüşüm gerek. Hiç kimge hiç nemi demək, cimcid getdim, berib, tərişib işləyməm.

Әтім ағымен деген күні пен-пен зұлпыға үшіміз раса мұңдаштық. «Сән растылы ирпамдан көрішмейлі кетемсен?» деді зұлпыға. «Әй, ача, мен оны ташылып әтмедім. Шучағды сенің үйіңдің немеләндіп кәткенлікені өз көзіңмілен көдіңгі. Шының дейін кен іздеп мұ қоймыса. Саламәт үзікіні көз-көз қылуасса. Менің ені оны іздішімнің орны бама?» дедім еңгіл ұрсыным. «Мен ғо ойлысамлы пәкәт қаламдың өтмейді. Қалысының дәді бамыды ұдай мен ашы ерпанның. Болдыла, мен кеп қысам ғо теркіп қалымен?» деді тентен. «Менің мұ қаламдың өтмейді. Бірі фұқышмасық бам екен дәй мен ойшкісіні отырсыды», деді зұлпия. «Бәлкен бады. Бірақ, о неміш күші ұқышмасына айдыңлаштырушын ойламайды. Демек, оның үшін бәрбір деген кеп», дедім мен. «Әр ішкенла шындақ ойлаватқан болсаңлачу. Меніңче, башқы кеп қымысамы, әт қызмет әтірді кетедіғалықыны дәп қойғының яқшыды», деді зұлпия ене. «Еш болмыса, кейін пұшайман қып қамайсын. Яны мән іздемді?» «Мән му бірділі бошап қағандым. Мүшкінләді ерпан өндейдары қандақ мәзмуланы еллаватыды. Шыныңды мү пәрәс қығыл болаттығы?» деді тентен. Шу арда сәмей ұчыр еллапты. «Кім о? Ерпан ма?» деп алдырап сұрды зұлпия телефонымға қарап. «Яқай, сәмей екен», дедім мән ерәнсізлік білен. «Болдыла, бәк ұзын кеп қыпты. Оны аңлап тұрмай. Мойым ішіне қылайлы?» «Ерпан әзәлдің чәмбірәкі алдырап мәзмұн еллымайды. Маңым әм жүрек бәмейді». «Мән сәмей әвәткен авазлық ұчырны ашмайла Ерпанның сөзді шығатерісін іздедім. Рас ұчыр елламдым?» «Мән сұлпиядан тентенге қардым. Немі деп язы мән?» «Хош дәйдедім демем сән?» «Мақұл. Мән Ерпанға ұчыр ез шыға башылдым. Яқшымызсыз. Арымызды қандақ ішла юз бәген болсын. Яқшы өткен күлләге рәхмет. Қызмет әтірді келіш алды да сізге хош дегім келді. Аман болым». «Мән бұ ұчырны езіп болып, зұлпия білән тентенге оқып бәдім». «Яқшы езіп сән. Йолы бетіп, нәтесі білән қарың олмысын», деді зұлпия. «Шындақ, ұчыр қайтырса сән әргіз қайтырма жұмы?» деді тентен. «Ерпан, яны мән алдымдан сіні іздедім ә? Алдымға кәйгенттан деп ешіп алсаң, сан растылы қармай қоймын». «Мән тітіреп тұрған бармақларым білән еллаш кнопкасын бесіреттім. Әмма экрандегі сіз қарыштырапның досты әмес, қошқанден кейін еллаң деген автоматик күчір білән йоған қызыл бәлгені көріп, тұрыпла қалдым. «Сараңмын емі о?» деді тентен. «Сән пәкәт ақыр қетім қоштап қоймақшы тұңғу. Болдыла, қарың бұмысын», деді зұлпия алдырап. «Хейш қысы ек», деп ачық күлдім мен. «Бәрібір әті әмісі өтмішкі айланды. Бірақ, сені өтмішкі айландырыш ұндақ қасан бұмыс керек, Ерпан. Шу кетісі, мәнен ұқылмай таң атқыздым».

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингел Тоқтый. Бектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр шарабинамлық» повестіда болсын.

0: Күлқызбек қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайс күні бір тойды ішкімізіне, егет қызның алдыда күл көтіріп менішқа орылаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәпләні даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен Күлқыз.
2: Мән күйбәқтік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күлқыз, сән бі кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күлқыз қандақ мақты дей?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күлқыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханыға апырып келей.

Charles boş ovozda. U Scarlettning bu gapni anglab kulib yoki tovlab ketmaganiga, hatto hoshidan ketmaganiga intayin xursand edi. Uning bilishicha, yosh qizlar mushundoq chaqdi cho'qim shunda qiladdi. Men sizni suyiman. Siz dunyo bo'yicha ang u umrida tunji qitim hudukmay o'z tilida ravon so'zlavotatdi. Мен тунидыган кызларның ичидеки эң гүзәл, эң умак, эң якымлы кыз. Сез һәм юксәк сүлкәткә ия. Сезне чын йөрәгемдән сөймән. Мен сезне минимум мен сөйгәндәк сөй димәймен. Әмма сөймлек охарак хан кыз, сез маңа азрак илһам бәрсәңез. Мен дөньядагы һәр кандай кышны кып булсымы, сезне мине яхшы көрдегән кыла алаймын. Мен яна Чарлис тохтап калды. Скарлетка болған муабетінің чонқұрлығыны ішпаделайдыған текімі яқшы бір кеп тапалмай, ахыр аддейлі қылып, «Мен сіз білен той қылай деймен», деді. Скарлет той деген кепні аңлап, хиял дуниястын шу ан реаллық қайтып келді. Ому баятындың бері тойны ойлыған. Әмма Чарлес білен әмес, Ашли білен. Әмді о, юшырып болмас атчық әлем білен Чарлесқы текелді. Бүгінкідек, ғам қайғу білен сараң болып қалай даватқан чағда, бұл калва мозай немі деп оныңғы есілі біліп, өзінің муабетіне өзігі таңуды. Скарлет оның қоңыр көздіргі қарап, оныңдың оғыл балаланың тұнжы муабетігі қас күзәлліхіне, аллы бұрын әмәлгі ашқан ғайсігі болған итқатны. Яки бүтін вүжудіні чоғдек көйдіріп атқан тәлвіләчі қошалық ә сәмімі есіятіні көрмеді. Скарлет өзгі муаббет ызар қылған жігітләнің іші де Чарлестің нәтчі баравар үстін есіяті болған жігітләні көйген. Ула оныңдың чевер еді. Бүгінкідек мұйым ішіла үстіді ғам қылып олтырған чағлада әргіз бұндақ тәләпләні қоймайды. Шу тұрқыда оның Чарлесқа Әдеп мә әхмақ кәнсіз дегіз кәлді. Бірақ, апсының мұшындақ чағлада қандақ кәпләні қылыш керекілке тұғырсыдегі тәлімлері есіге келіп, ұзақтың бері адатләнген адады бойынша жимжит ергі қарап пәс ахаңда. Хамилтон әпәнді, мән сіздің немі демәкші кәлігіңізді білдім. Сіз мені маңы құтым бұл демәкші. Бұл кепіңіз мені қошал қылды. Бірақ, бұл кеп тұйықсыз әйтілғашқа Неме дейішімді білелмай ватымен, деді. Бұ, нағайты ұстылық білән берілген жауап болып, әм әрләні құрлық ес қылдырмайды, әм ұлағы ташылған ем чүхіне тартып әтмейді. Шуңа, Чарлес нағайты қошалалда үзіп келіп, еңі әм тұнчы кетім, мән иғыз тегі ватымен деген бұ ем чүхке өзіні ұрды. Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattığımız. Yaktırıp anlığa isle.

0: Стюарт Тарлитон қапақларыны түріп, оның еніғі маңды. Брент Мо оның кәйнеді еді. Әлбәтті, бұл қош кезәклі әдәп әхлақны білуді. Шуңа, әр қанчы ачық келсі мұ, бүгінгідәк сорынды жедәл чықырышы мүмкін әмес. Аялламы шындық. Ола қошал вә хая жанда. Чүнкі, бұндақ талашта атыш болыдыған сорынланы пәкәтлі көріп бақмыған, әмма башқыладын аңлыған. Әпәнді, деді Стюарт атчығы білін. Бұ неме деген аңыз? Демекчі болғыным, деді о жауап беріп. Наполеон, сіз Наполеонның ұсмыны аңлыған мұ? О бір кетім, тәғдір күшілік қошын тәрәпті тұрды о дәптікен. Андын о Джон Велксқа қарап, тәкәліп вә сәмеме аңды деді. Сіз сақлаватқан китапларыңыз не маңа көрсетмекчі болған әпәнді? Азырлып еріп көрішімгі рұқсат қыласыз мұ? Мән түштен кейін Джонус Бороғы қайтып кетмекчі. Уярда азырақ ішім бар еді. О, яна көпчілікке қарап, ішкі пұтыны таққыды жүпләп, худы ұсылчылағы оқшаш тәзім қылды. Бұ әркет оның тәкәбір қияптығы ярашқан еді. Андын Джон Вилкс білән аста меніп нерғы кәтті. Оның кеті өтіп күлген күлкісі адамны безар қылатты. О күлкі садасы бұ тәрәпкі ұчып келіп, үстел әдірапыды тұрғаланың құлақ пәрділерге ұрылышқы башылды. Адамла худы қоқып кетішіп атқандак, бірдәм жіміп, кейін бірділ ені ғолғылы қылышып кәтті. Шипанды олтырған Индия арғын алда орындың тұрып, Стюартның қешіғы маңды. Скарлет оның немі дегелікін аңламады. Әмма Стюартқа қарап тұрған көзлердің бір қыл виждани әйіпліні ватқандак ішпады чықып тұрғалықыны көрді. Мелания му бая ашлиға ашындақ нәзірді қарап, өзінің оның мәнсіп ішкәлікіні ішпаділіген еді. Ішкісінің пәрқи Стюартның оқыл қарашының мәнісіні түшенмегенлікі де еді. Шуңа Индия Стюартны әқиқи яқшы көрді десе болады. Скарлет бірділла бұлтур сияси нұтық сөзләш жығыны болғанда, Стюартқа артықчы екіншілік қып кетмеген болса, бұл чаққыча Индия ішкісінің той қылып кетіші мүмкерлігіні ойлап қалды. Лекен, бұл қыл хижалатчілік, қызла сөйген егітлеріні чын тұталмай, бұны мәнден көсі болмайды да деген еңі бір ой білән Скарлетнің көңілден тезлі көтіріліп кетті. Стюарт ақыр бешіні егіп, Индияға қарап күлді. Әмма бұл ішчіден шыққан күлкі емес еді. Арқадан о бешіні лыңыштып қойды. Бәлкім Индия оныңға батлер әпәнді білән жедәлләшмән деген болсы керек. Шу арада мехманлар орылырдың тұрышып, үсті бешіні қиқыштырғылы тұрды. Кәйпият яны жалынышқы башылды. Ханымла балы баққычылар білән балыларыны тоулап, сайып қанла білән қошлешінің таярлықы құчышды. Топ-топ қызла, күл кичақчақла білән түшілік ұйғу үшін өйләгі қарап маңды. Тарлитон ханымдың башқы ханымланың әммісі дәрәқ сайлары білән шипанланы әрләгі ташлап берішді. Тарлитон ханым, Гралт, Карбот әпәнділі вә башқы мұнасетлік адамларының зоры білән бұл кечіні бұл ерді өткізмекчі болып қиылып қалды. Ола оныңдың қошынғы ат сетіп беріш тоғырсыдекі ақырғы қарарыны аңламақ жейді. Ашли аста меніп Скарлет білән Чарлис олтырған ерге келді. Чырайды чоңқыр қиял аралаш қошал бір тәбәссім ойнап тұратты. О адам му бәк қалжыркен, шонда қамас му? Деді о батлерінің кәйініден қарап тұрып. Тәкәппірліқи бұрғасланың кегі оқшайды екен. Скарлет шуан ойлап бұна еді Атлантада, яки Саваннада ондақ ісімлік айылының барлықыны тапалмады.
1: Мен ондақ айылыны білмейді кен мен. О батлер айылысының адымы му? Ола зады кем?
0: Чарлес чырайны ғалиті қылып, гуман вә номыс аралаш есият білән мұхаббет үстідің көреш қылып ататты. Оның үшчін қызбалы омақ, еқымлық, гүзел босылы болатты. Яқшы тәрбия білән оланың жәліпкарлығыны тихымы ашырмен дейш хаджасыз еді. Шу тұрқыда мұхаббет оның юркедегі көрешті үстілігі ерішіп, Ашлиның суалыға тез жауап қайтыр алады.
1: Бұрғасыла іштал елік. Ха, әсілді ола чәттәлік адамләкенді.
0: Скарлетнің сәл рой түшті. Скарлет Ашлиға әң чырайлық бір күлкі соғы қылған еді. Ашли нем үшчүндір оныңғы дикәт қылмады. Оның көзлері Чарлисте еді. Чырайдын оны түшіндігіндәк, әм оныңғы іш ағыртып атқандәк бір ішпады чықып тұратты. Скарлет пәләмпәйнің үстіде саласынғы гүлініп пәскі қарап тұратты. Пәсті адам қалмады. Йоқырдекі өйләдің төгімәс пичерлішіла, арлап күлкі ауазлары алынып тұратты. Алты егіз өйнің хәммісі де қызла дәм еліп ататты. Хәммісі киімлеріні ешіп әткен, іш киімлеріні бөштіп әткен, чашларыны чуып әткен еді. Чүшті ұқлаш жәніпліқланың адыды. Әтігенден тартып, та кәшкіші болыдыған пағалетлерді чүшті ұқлы веліш толымы зөрір еді. 20 саат кіче қызланың гәпліри түгімеді. Кейін қызметкарлар кіріп, Дериз қапқақларыны итіп әткенден кейілла, андын өй қаранғылышып, кәп сөзлі аста-аста пәсләшкі башылды. Ақырда ритімлік пұшылдашла башланды. Скарлет Меланияның Хони вә Хетти Тарлитолла білән карватқы чықып ұқлап боғалығыны жәзім қылғанден кейін пәләмпәйдің пәскі түшті. Пәләмпәйнің әгілген ерідікі дәрезідің әрләнің арақ ішіп олтырышқалығыны көрді. Ола хейлі ұзақ олтырып андын тарқышатты. Скарлет көзлері білән Ашлиін іздеді. Ашли пәкәтлі көрінмейді. О ердікі гәпләгі қолақ селіп, оның ауазыны аңлады. Әсліде о Скарлетнің ойлығыны дәк, қайтмақчы болып елгі чыққан ханымла білән оланың балыларыны ұзытып атқан ішкен. Скарлетнің хошаллықы да юрікі ағызығы қаплышып қалды. Әгер бұл ерде Вилкс әпәнді ұшырышып қалсы жо? Оныңға башқы қызла ұқла баса, өзінің бұл ерде лағайлап жүргелігіні қандақ түшен дұрды. Мәйліла, бұл қатарге тәвәккіл қылған декен немі бос болмамды. Пәс күтішкенде о қызметкарланың, ғожидарының жорықчылықыда залғы орындықланы тошып, кәшік танысының таярлықыны қылуатқалықыны көрді. Залның ұдылыдегі китапба өйнің ішке ұчық тұратты. Скарлет ғыплы қылып, о өйнің ішіге кіріп алды. О, Ашли мехманланы ұзытып болып, бинағы кіргіце, мұшиярды сақлап тұрып, андын чақырып тоқтыту алмақ жейді. Китапханының дерезі пәрділері түшіріп етілгешке іші гонға еді. Өйнің төт тәрпі китап білән тошып кеткен болып, Скарлет китапның көплігіден дәм алалмай қалды. Әгер Скарлетқа сөйгін білән ұшырышқы ер таллаш тоғыры келсе, бұл ерні әргіз таллымыған болады. Өйнің ішідікі еғір вә егіз жазыла гонға көрініп тұрады. Кырыслолыр му, Вилкс айлысыдікі әрләнің бойығы лайық ясалған болып, қол қойдыған ерлір му, адеткі кырыслоладың йоған еді. Там мәшінің алдыда етіпітліқ бір сафа қойықлық еді. Ашли, аш сафады олтырып, китап оқышыны яқшы көретті. Скарлет ішікіні азырақ очық қалдырып епіп қойды. Андың жүрікінің соқышыны астылтыш үшін өзіні бесіп жеммеді тұрды. Төні күн ақшам, Ашли білен көрішкенді қылышыны ойлап қойған гәплеріні, ішчеді бір қитім тәкрарлап чықмақчы болып еді, о гәпләнің бірсі мо қалысығы кәмеді. Ойлап қойғаларының әммісіні ұнтып қалған мұды, яки о Ашлиінің гәплеріні аңлымақчы болған болғы емеді. Еш қайсыны есігі алалмай, ұштымты тұтырап кәпті. Бүтін бәдіні қорқыныш вә алақы задылық ішчеді лағылдайды. Жүрікінің соқышы бір аз пәсләп, құлақлары ғоңылдаштын тоқтысыла дәйдіған гәплеріні азырақ босымы есігі елевеліші мүмкен еді. Лекен жүрікінің әркеті текімі күчіп кетіп ататты. Чүнкі о Ашлиінің ұла білән қошлыш болып, залғы кіраватқалықыны аңлыған еді. Оның есігі кәген бірдің бір кәп, оны сөйімен деген бірлі кәп болды. О, оның әмін емісіні мәғұрур көтіріліп тұрдыған беші білән, пұтыдекі қап-қары өткегіце әмі еріні, күлкілеріні, ойчан көзлеріні яқшы көретті. Оның күлкілері адамны шөнчілік мәхлі ақылатты. Ойчан көзлері аллыққанда қиялла ішігі сөйрәп кетәтті. Ах, шу тұрқыда, о, кіріплі оны мәхкем құчақлы баған болса, қандақ яқшы болатты, ә? O çoxum onu yaxşı görüdü. Bəlkim, şundaq bu işini tələşim kərəkdü. O gözlərini çın jumub, işçidə hər xıl tələk tələşki başıldı. Nəyim bol de Scarlett? Ashley'nin avazı tuyuqsız onun kulaqlarının qoğuldaşlarını besip, onu osal əkvalğı çüşürüp qoydu.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Alavat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

Ашли қия очық тұрған ішікнің алды да, чырайды гуманы күлке, оныңғы қарап тұратты. «Кімдің қыч бұй әргі кіріп алдыңыз? Чарлисті мұ, яке қошкізек тарлет оладым мұ?» Скарлет зуаны тұтылып, кеп қылалмай қалды. Қарғанда, Ашли оның әтрапығы жігітләнің жығылыва ағалықығы дейкәт қыпты. Ашли Скарлетнің ая жалынып тұрватқалықыны сәзмегендәк, жайды күліп тұратты. Көзлері нұрлық, сөз білән ішпадылы бәргісіз дәрежеді чырайлық еді. Скарлет кәп қылмай, бір қолын оныңғы сұнып, Ашлиіне өй ішігі тартып кірді. Ашли оныңғы хайран қалды, әм қызықты. Скарлет ая жанды еді. Көзлерді о әзәлдің көріп бақмыған бір қыл нұр чақнап тұратты. Өй іш қараңғы босымы, оның мәңзілерінің қызыл гүлді қызырып кетіп атқалықыны о байқыды. Ашли ішін епіп қойып, оның қолларыны тұтты. «Неміш болды?» сорды о пішірлап дегідек. Қоллары оның қолларғы тәккен хаман Скарлетнің бүтін вүжуді аяжандың тітіріп кетті. Ішла о ойлығандак болып ататты. Каллысты нұрғын-нұрғын ойла өтішкі башылды. Лекен о ұланың бір сыны босымы тұталмағашқа, бір еғіз гепнімі тоқып чықыр алмай ататты. Тітіріп тұрып, оның чырайғы қарайтты. «Ашли, немішкі кеп қылмайды қанду?» «Сізге нем болды?» «Қайты сорды о?» «Маңы бір мәқпиетліні әйтіп бәрмәкчі мүй я?» О, үштім-тұт кеп қалды. Апсының бәрнәт жылдың бергі тәлімлері бірділік күчедің қиліп, өжудедіке дадысының Ирландия қыны оны сөзләткен еді. «Тоғырдай сіз, сізге әйтідіған бір мәқпиетлікім бар. Мән сізді сөйімен». Бірділла арыны ейгір жемжетлік басты. Ішкелісе нәпәсірі тоқтап қағанда жемепілі кәтті. Андын Скарлеттікі қорынышла юқап, орныны хошаллық вән мәғрур есият егеледі. О, неміш чүн балдурақ шында қымыды? Бұ, оныңы берілген есілзадыланың барлық әхлақлары тұғырсыдыке тәлімлерді мұасан кен ғо. Шының білән, оның көзлер Ашлиға дадыл текелді. Ашлиның көзлері теңір қаш ішіде медірлей алмай қалған еді. Оның көзлерді гуман вә қандақтор бір нәрсі бар еді. Ұзады немі нәрсі? Тоғыра, Гералт амырақ әте пүтіні сұндыру алғанда, амалсыз о атыны етіп ташылған еді. Шу күні Гералтның чырайда әні шондақ бір ішпады көрінген. Дадысының шу чағдегі чырайы немеде базыр Скарлеттің есігі кеп қалыды. Әхмәқ. Әмісі Ашли нем үшін чырайыны ғалеті қылып, бір еғізмі кеп қымайды. Шу арлықта Ашли чырайғы азырақ күлгі беріп, өзінің ныққап астығы алды. «Бүгін сіз бұй әрді барлық әрләні өзіңізгі қартып болдыңыз. Сізгі шуламы азы қылып атамды». Ашли чақ-чақ қылып атқандак, әмма яны сәмімі аханды деді. «Әм адамны бір ниетке келтірмекчі мұ? Мені сіз бұрылы өзіңізгі қартып алған. Бұны өзіңіз мұ білесіз? Кичкіңіздің тартып шында қидыңыз». «Іш чатақ, пүтілләй чатақ болып ататты». Бұ оның тәсәуірдегі вәзиет әмес. Оның қалысы да әр қыл тәлбі қиялла ұян-бұян чепіп, ақыр бір сіге тоқтады. Неміш қыдор, мәлім сәбәп түпәйлі, Ашли оны өзгі чақ-чақ қылып атыды деп ойлыған еді. Лекен әмілеті ондақ болмады. Скарлет болса, Ашли менің мәқсітімні түшенді деп ойлайды. «Ашли, Ашли ондақ қымаң, чақ-чақ қымысыңыз болмамды». «Мән сізіні өзімгі қартып алалдым мұ? Ә, сүйімлікім, мән сізіні?» Ашли дәру оның ағызыны қолы білән тосу алды. Юзедегі ныққап мұ, шу ан йоқ қалды. «Бұнда қымман, Скарлет! Зады бұнда қымман! Сіз ондақ демәкші әмәз! О кепіңіз чоқым өзіңізге әм аңлығыным үшін маңын әпірәтілін сіз!» Скарлет бешіні дәру бір яқып ұрыды. Бір қыл үлік иқым бүтін бәдінеге ямырап кетіп ататты. «Мән сізге мәңгі нәпірәтіленмеймен. Сізге әйтіп қойай. Сізіні яқшы көрмен. Сізінің маңы көңіліңіз барлық ұнымы білімен. Чүнкі...» О, бірдәм тұрып қалды. О, ешкімнің чырайды бұндақ азапны көрмеген еді. «Ашли, сізінің маңы растылы көңіліңіз бағу, ә? Рас ба? Шындақ әмәс мұ?»
Rast ko'nglim ba, dedi Ashley tutulib biroq. Scarlett hayron qoldi. U sendin men bizar degan taqdirdimu, hozirgidek hayron qolmagan bo'ladi. Scarlett uning yengidan tutqunicha zuvon surmay turib qoldi. Scarlett yanila Ashley gap ichib qoldi. Biz hozirdan boshlab o'zimizning yo'liga mengib qilishgan bu gaplarimizni unutib ketsak bo'lamdi. Yoq, dedi Scarlett bo'sh ovozda. Men unda qilolmayman. Bu sizning nima deganingiz? Men bilan ajoyib men bilan to'y qilmamsiz? Men Melaniya bilan to'y qilmoqchi. Qaysi chaqladikin Scarlett yenidagi kresloda o'tirib qoldi. Ashley kresloning yenidagi taglikka tizlanganicha uning ikki qo'lini ching tutib o'tiratdi. To'xtamay gap qilatdi. Gaplarining tutami yo'q edi. Scarlettning kallasi quruq. Bayotinqi to'lqinlanib turgan yesiyat o'rkashlari butunlay besilib ketgan. Ashleyning qilayotgan gaplarimi

0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
1: Ұлтырғанда рәтләңдіміз білән бәл ұмыртқымыз еғірліқымыздың 140%-тегі тән кәйгідәк бесім күчірайды.
2: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дін 5 мм ғыча. Тойғанден кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жіліккен ейді.
3: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
4: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
5: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, Сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
5: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Бекивилинган перзент бекуалган атанысы ва өз атанысының мұразығы варыслық қылаламды. Алды білен бұ әқтікі делу мысалына аңлап бақайлы. Ван Шаочанның хамысы Чинджи Лэмбілен тағысы Вэй Минхуа той қылып шунчилдің кейін му перзентлік болалмыды. Тәшүріш арқылық тағысыға туғмаслық кесілігі ғырыпта болған деп диагноз қойылды. Әрхотон ішкісі мәсләтліш арқылық 6 яшылық тау-тауыны беқу алды. Тау-тау беқы білініп, 3 жылден кейін Ван Шаочанның тағысы білен хамысы сүнни ұрықландырыш арқылық оғылы Вейхэнге атаны болды. Чинжилен білен Вэй Минхуа ішкі балысыға бір көзді қарап наайт көйінді. Бірақ ачы ені ішкісінің мұнасиветі таза яқшы әмәсіді. Тау-тау 5 яш вақтыда өйленмеген анысы оны бекішкі құрып етмей паравалық орныға апырып бергеніді. Тау-тау құрамық еткендікін өз анысы Сун фамлихні іздеп тапқанда Сун фамлих той қылып болған, әмді оғылы Абинні тұққаныді. Сун фамлих Тау-тауыны ташылып еткен қылмышыға наайт пүшайман қылды. Тау-тау түшіні дығалықыны білдіріп, анысын әп оқылды. Аныбал ішкісі шуның дейін ізчіл алақылышып тұрды. Вэй Минхуа қатнаш хадысы да өліп кеткен екен, мұраз тақсымнаш мәсілісі де Вэй Хэн білен Тау-Тау отырсы да талаш тартыш үз бәрді. Вэй Хэн Тау-Тау беку алған бала. Шуңа мұразға варыслы қылыш оқуқы йоқ деп қарды. Тау-Тау беку алған атысының мұразыға беш кетіп тұрғанда өз анысы Сун фамлихның вапат болғалықыдың хәбәр тапты. Анысы ілгірі өзге бір қысым мал-мүлік қалдырдығалықын айтқашқа, Тау-тау Сун фамлихның ері вә оғылыны тепіп, мұрасыны тәң бөлішін тәләп қылды. Бірақ ұла Сун фамлих вәсиет қалдырмаған. Тау-тауының оныңдың қалған мал-мүлікі варыслық қылыш оқуқы йоқ деді. Ондақта, бұ дейлі мысалы да Тау-тау кімнің мұрасығы варыслық қыла алайды? Бұ дейлі мысалы бекивилинган перзентлерінің беку алған атанысы вә өз атанысының мұрасығы варыслық қылыш оқуқыдың бәкриман болуш бұлалмаслық мәселесіге жетілуді. Бірінші, беку алған атанысы мәселесі. Әқтілеп қанун дәстурының бәлгілімісіге асасланғанда, бірінші рәттіке варысла перзентлерінің өз ішіге алуды. Бұ ерді дейлі ватқан перзент, өйлініп туққан перзент, өйленмей туққан перзент, беку алған перзент вә бекіш мұнасиеті болған өгей перзентләні өз ішіге алуды. Бұ дейлі мысалыдегі Вэй Хэн Чинжилен білен білі Вэн Минхуа сүнни ұрықландырыш арқылық туғылған перзент. Өйлініп туғылған перзент қанунлық варыс есапланыды. Тау-тау Чинжилен білен Вэй Минхуаның қанунлық беку алған қызы. Беку алған перзент кітабы. Вэй Минхуа вапат болғанда Тау-тау бекіш мұнасиетіні бекар қылмыған. Әгер бекіш мұнасиеті бекар қылынған болса, беку алғучы білен бекілғучы отырсыдекі беку алған атана вә перзентнің хоқуқ мәжбірет мұнасиеті өзлікінің йоқылыды. Бекивилинғучының беку алғучының мұрасығы варыслық қылыш хоқуқы болмайды. Тау-тау бұныңғы кірмейді. Шының үшін қанунлық варыс есапланыды. Қысқысы Тау-тау беку алған атысының мұрасыға варыслық қылыш хоқуқы ие. Шкинчи, өз атанысы мәселесі. Қанунда перзентлі башқыла тәрпідің бекивилинған екен, өз атанысы білен перзентлі отырысыдекі хоқуқ мәнпәт мұнасуеті шухаман бекар қылынуды. Ішкі тәрәп барыслық хоқуқыдың бәкірман бұлалмайды деп бәлгіленген. Бірақ, әгер бекивилинған перзентлі білен бекуалған атаны отырысыдекі бекивилиш мұнасуеті бекар қылынса, бекивилинған перзент өз атанысының мұрасығы варыслық қылышы мүмкін. Әсілдікі бекивилиш қанунының 29-ші маддасы да бекивилиш мұнасиеті бекар қылынғаннан кейін бекивилинған перзентлер білен беку алған ата-аналар вә басқа жақын ұрық туғандар отырысыдекі хоқуқ мәжбүриет мұнасиеті бекар қылынады. Өз ата-анасы вә басқа жақын ұрық туғандар білен болған хоқуқ мәжбүриет мұнасиеті әсли келеді. Бірақ құрамығы еткен бекивилинғанларның өзлерінің атанысы вә башқы иқын ұрықтыққалары білен болған оқуқ мәжбіриет мұнасиетіні әсли кәлтүріш кәлтүрмәсіліхіні кенш бекісі болуду деп бәлгіленген. Бұ дейлі мысалы да біріншіден Тау-тау беку алған атанысы білен болған бекивилиш мұнасиетіні бекар қылмайды.

0: Нәуір ақысының мұнасы үйтін үшіріп той қылып, он нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Төәнді мұқпіріміз бұ әқтіке дейлу мысалының сөзіліп беруді.
1: Нәуір ақысының мұнасы үйтіні үшіріп той қылып, он нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Адыл білән Нұрбия Нәуір ақысының мұнасы үйтіні болып, олар әркен мұхаббатлашкенден кейін тұққанчылық мұнасы үйтіні қастан үшіріп, 2013 жылы 11 айды тізімлетіп той

0: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұақты кем әзмін құлақ салғайсылы.
1: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Моли билан Джинхуй достларының тоныштырышы билан тоныш муабетләшті. Бір мәзгіл арлашқандың кейін Моли Джинхуйның өзінің кинала растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап, айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүретлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақчы болса, Молиның сүретіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліда, олар арлышатқан мәзгілді Джинхуй Моли татлық құқылатқан жағдекі сөртіні тарту алған екен. Моли қорқып қалды. Ұбындақ жағда чоқым қанын құралдың пайдылып, өзіні қоғдашыны білетті. Бірақ дәваның нәтидісі дәмаллықы чықмай, өзінің мәқпи сөретлері тұғырда тарқытылса қандақ болуду. Бұндақ әквалда қалық сот мәккемісідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқыға дәқіл тәріс қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Yüz berib qalsıla, əsligi kəltürüş naiti təs bolışı, hətta yığışdırğılı bolmasıqı mümkün. Şunun üçün əxtələb qanun dəstoru da dəva qılışdın burun toxtutuş tüzümü bəlgələnib, adimilik hüquqını qoğdaş küçə itildi. Məzkur maddada tövəndiki mühim şərtlərini hazırlaş bəlgələndi. Birinci, hərəkət igisinin özünün adimilik hüquqına ziyan siliş qılmışı sadır qılınvatqan, ya ki sadır qılındıqalıqın ispatlaydıqan dəlil ispatı bolışı. Ikkinchi, vaqtida to'silmasa, huquqdorning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilimiga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Бұ дейлі о месалыда Молина егіті Джинхуй Моли айрылышыны отырғы қойғанда өзі оғырлықчы тартқан Молиның мәқпе сөретіні торды тарқытмен деп дәуран салған. Әгер вақтыды тосымыса, Моли толдырғысыз зиянғы ұшырайды. Шынан үшін Моли қалық сот мәккемісіге алақыдар дәлін іспатларыны тәмілләп, Джинхуйның қылмақчы болған ішіні іспатлап, қалық сот мәккемісідің алақыдар қылмышыны тоқтытыш бұйрықы чықырышыны илтимас қылсы болуды. Джунхуа Халық Джумуритының әқтіләп қанун дәсторының 997-ші маддысы да мұндақ дейілген. Әқтіләп субъектінің әрекет егісінің өзінің адемилік оқуқыға зиян селіш қылмышы садыр қылватқалдықы, яки садыр қылыдығалықыны. Оны вақтыды тосымыса өзінің қанунлық оқуқ мәнпәті толдырғысы зиянғы ұшырайдығалықыны іспатлайдыған дәліл іспаты болса, Халық сот мәккемісіге әрекет егісіні алақыдар қылмышыны тоқтытышқа бұйырыш тәдбірі қолынышыны қанун бойынша илтимас қылышқа хұқықлық. Адемилік оқуқы малмілік оқуқыға оқшымайды. Адемилік оқуқыға зиян салған қылмыш вақтыда тоқтытылмаса толдырғысы зиян пайда қылыды. Болыпмо алақы торы ішілері ұшқандәк раважынватқан бүгінгі күнде тордашларыны тізгілігілі болмайдығалықы сәбәбідің адемилік оқуқыға зиян еткізіштің пайда болған ақыбәтіне жығыштырғылы болмайды. Шының үшін әқтіләп қанун дәстурының 997-ші маддысы да дәвадың бұрын тоқтытышқа бұйрыш түзімінің бәлгеленіші адемилік оқуқыға зиян селіш қылмышыны вәқа жүз беріштің бұрын алдыны еліш қарышыны намайян қылып бәрді. Бұ әқтіләп қанун дәстурының ярқын нұқтысы есапланады.

0: Қызе, бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зұқам деп қағылықлы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлді оқ.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

بىر مەكتەپ بالدۇر مۇھەببەتلەشكەنلەرنى توسۇپ بولالماي ئاخىر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدۇر مۇھەببەتلەشكەن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدۇر مۇھەببەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. Әнді бұл суалға нұрғын кішілі әрқыл жауапланы беріпті. Бәзілі немі депті десеңла? Рас болам декен, әгер шындақ болса, қай тоқысам боп декен депті. Али мектепті мұхаббетлесі боламды деген бұл суалға нұрғын кішілі әрқыл жауапланы беріші мүмкін. Бәзілі болуды дейді, яны бәзілі болмайды дейді. Ишқылып, біздің тәвсиеріміз балдыр мұхаббетлешмесі керек. Біз балдыр өзіміздің нишанını тиклеп, өз арзуымыз үшін тырышшалықымызды көрсетішіміз керек. Өз арзуымызды әмәлге ашырған вақытта, о мұхаббет яңылы біздің янымыздыла. Шуа мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын, қені ұндақ болса, гүзел нақшыларымыз давамлық сілә үшін, мұхаббетлік көңілләу үшін.

Радиолог достлар, тұрмышта біз әдетте бірге кичік балыны, яны бірге яшанғаланы бәк ұмақ деп тәсірлейміз. Көш көйлады қолтықлышып кетіп атқан, өзгіч ясыны баған, шындақ ұмақ яшанғаланы көсек бәклі сөйініп кетіміз. Әнді бәз яшанғалла хақиқаттан ясан чүх келуду. Неме әдігенде ұла айатлықы болған қызғылықын йоқатмаған. Алымла, ясыныш кірім қылыш қамырақ 60 яштын 80 яшқычы болған яшанған кішіні тәкшіріп, бұланың 90%-дің көпірәкінің тәң түшілірдің яш көрінді қалдықыны. Әтті 10 нәтчі яш яшырып қағалдықыны байқыған. Алымла ене ясанчық яшанғалланың юқыр қан бесімі, үшчай яллықы, рак қатарлық кеселдікләгі ғырыптар болышы, ясынышқы әхмиет бәмейдіған яшанғаллағы қарғанда 30% әтрапыды төвен болылғалықыны еніқліған. Психология алымлар ене яшанғалла муапы қалды ясынышы ғырым қылыш керек деп тәкітілген. Немі үшін? Шүнкі бұндақ болғанда ұланың яшлық күші ашыдыкен. Бұмы яшанғаллаға құшалық ә үміт ата қылуды. Бұндақ яқшы психик аламәтлері адамның ішкі ажыратмаларының ажырылышыны тезлетіп, пайдысыз амылланың бәден сыртығы чықып кетшіге интайын пайдылықен. Әмеліетті яшанғалламы өзіні муапық күтішіне, рухлық юрішіні давамлаштырса, саламәтлікі бара-бара яқшыланыды. Демек, ясыныш, ясанчықлық, әргіз мұначар үлләтемәз. Ясынып жүріш бізді мәңгі яш көстуді. Шоңлашқа өзімізді ташлық әтмейді. Мәйлі ешіміздің қанчы болушыдан қатты нәзір, өзіміздің ешімізгі масалетті әр вақыт өзімізге болған ішенчімізді ашырып жүрішіміз, аятқы болған қызғылықымызды жоқатмаслықымыз керек. Қынындақ болса сөйімдік радиоан ұғычыла күйлерім.

Сүймлік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты тыңдармандары мен мұшаһиды ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлағаныңызға көптен көп рахмет. Сіздер білән қошлыш алдыда тұрып отырмын. Бірақ әтідегі программамыз техимі надыр. Аңлашны һәргиз ұмытып қалмағайсыздар. Әгәр программаларымызды вақтыда аңлаямай қалған болсаңлар, стансымыздың радио торыға кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлсаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири ва кириштиргүчиси Амангүл Хабибулла, назаратчиси Бахтияр турди. Микрофон алдыда сизнинг достингиз Абдурсул Абдуриев.

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының алдын қысындын аңлап қалдық. Тұрмышта бәзді кинолардегідек ішлай үз берді. Ирпан білен Шахла, яна саламет отырсыдге ішла, әні шындақ тасадыбе үз бәді. Герче Шахла Ирпанны тоғыр түшінішіні ойлыған болсымы, саламетнің юркіні қаптақ қылып оны іздеп келеші, ва оның қолыдеги әсінділа Шахлағы тәвә болған тойлық үзік оны бірақлы өмісіздендіріп әтті. Әжіба Ирпан саламетнің сараңлықларыны растыла хақиқи мұхабет тәп түшіні ағамыды? Шахла білен Ирпанның мұнасуеті мұшындақлы ақырлышамы? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз қорлаштылыған Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының дауамыды болсын.

Әтеген жығынды башлық, кәнітті қызмет әтірді тұрватқан бір қызметтешіміздің айлысы да азырақ ішлап өп келіп, қайтып келешке мәжбір болғалықыны. Мұшы нәч күн ішчі де оның орнығы бір әйләнің беріші керекілігіні етті. Жығындың кейін өзімі біліп-білмейла башлықның ішкіні чектім. Қызмет әтірдігі мен барайым екен дегендім, дедім мен кіріп. Ә, яхши. Яшланың мұшындақ жасарт ұрғып тұрғын яхши. Болыды. Мән сіздімі тізімлап қойай. Әмді бұныңғы бары мән дәпла бағылып ұмайды. Йоқырдекілі әхвал қарап тастықлайды. Лекен шу қиялғы кәйген екен сіз таярлық білен тұрын, деді башлық. Мақұл болды. Сән башлықның еніға қызмет әтірдегі бары мән дәп кірмеген сән? Дәп сұрды тен-тен енімға келіп. Басам яқшы әмес мұ? Басам әлбәті яқшы. Тен-тен артық кәпкімеді. Бүгін сәмі білен көрішмекчі болғандым. Герчі оның авазы бұрынғыдак үрікімді тітіретмеген болсым, лекен яныла түйі біліп ясандым. Шәхла, қандақ ақвалыңыз? Сіз ғо қат тәржіман болып кетіпсіз? Біз мана әммеді мәғлуп болып үріптіміз. Әйні вақыты тұғырталы ямай, деді сәмі. Он нәтчіл көрішмеген сәмі көп өзгерімген еді. Бірақ мәндә оқу атқан чағылады керек татлық есланы қозғытамады. О, мәндің көз үзмей олдыратты. Кеп қымайсыз ғо, оқу атқан чағыланы әсіліп қапсыз да? Оның бұл кепі дәрхалла саламәтті есімге салды. Бұл саран құтын сәмеге сүртімні еліп, хата түшенші пайда қыпты дәм ана? Рәхмет мақтығыныңызға. Бұлды ішқіліп, кәсбімін бәк яқшы көрмен, дедім күлімсірім. Кәсбімні яқшы көрмен деп жүрей вәмән жұмы, тұрмыш құрышым мұхим, деп күлді ұл. Әлбәтті, тұрмыш құрышым мұхим. Өзіңіз жү, немішлабдан алдыраш жүрватсыз, дедім мән, кепнің темісіні өткеп. Кичік бір шеркет құрвалдым ғо. Герчі ұл бұл кепні кемтерлік білен деген болсымы, ин тайын мәмнун ішкелігі чықып тұратты. Ой, яқшы опты ғо, мұбарек болсын. Ишла кичіктің башын демес мұ? Нәтчі ел қанмай зорып кетесіз. Сіздің мұ ипіңіз батырса? Әй, шындақтайсыз. Кәсіп кіршіп кесе, тұрмыштың ұттырып қойдыған ішкен. Ажыршып кеттім қара. Әйні вақытта кичікеміз. Тоғыр талия мапты кемен. Ондақ деймен, яқшы өткен күнләні йоқ чықырвасыңыз болмас? Ондақ деп, мәндәк той қылыш алды тұрған сабағдышыңыздың қолқытман жұмы? Мән чақ-чақ қысылып, ақыр ойлаған кепімді дедім. Той қыламсыз? Лекеді бешені көтіріп, көздерімге тікелді ол. Ә-ә, елім ол кәйініңлады қалдым. Қандақ, мән той қысам болмамда? Ұзақ болды біз арлышы батқалы. Азыр тойының тиярлықыны қылып аттымыз. Дедім күлім сірім. Онда қамасту, ялған айтмаңа? Ой, рас? Үстелді тұрған телефоным сайрыды. Мән кепімді дауамлаштырғаш телефонның қолымға алдым. Қарсам тен-тен ұшыр әвәтіпті. Ялған етіп немі қылай, рас? Шәхла, кәчірің, ұшырны қайтыр олай, ә? Мән оның кепіні бөліпла, шындақ деп, вә тен-тенің қалдырған кепіні аңламайла. Әм ақыл, азырлы барай, ә? Деп орнымдың тұрдым. Кәчірің, сәт болды сәмей, ішқандың чақыртыпты. Шындақ жүрдей ма? Немешкен? Дәрхал ішқаныңы бағымсан болмайды екен. Вақт кегенде баға қаветті мәні, тойымғы келесіз жүмі? Хош әмізі. Әй, сіз бәк алдыраш қо. Мән сәмейнің кепіні аңлымығанғы селіпла чықып кеттім. Мен болды, нәдетің? Тен-тенің ені бір ұчыры кәл. Кепіні қымма. Ең үші саламет деген бірінімнің тапқан үші ұмамды. Мән тен-тенге әміні дәппәді. Ирпан деген қалва ашқұтының кәйінден кетіп қалды, ә? Ойлысан пақат қаламдың өтмейді. Болдыла, ойлымайлы. Менің тезіра қызмет әтірді кеткен ба. Кеті әсен, андың мені сеғындық мұ қаласын? Әлбәтті, сеғындыған кішілерімнің алдың қатарды қолсын? Мән шындақтап күлдім. Әтісіла, қызмет әтірдігі менің бардығалықым ұқтырылды.
Bu yerdeki aşı köngülsüzliklerini taşlap, yepyeni bir muhitka bardağalıqını oylap hoş buldum. Barlıq unutuk değişlik adam ve işlani pakız unutup gittim ben. Ama o kenetge o yerdeki hizmetler künelemem. Yağ, çokum künüşüm gerek. Hiç kimge hiç nemi demey, cimcit gittim ben, berip, tırışıp işleyim ben.

Әті мағымен деген күні пен-пен зұлпия үшіміз раса мұңдаштық. «Сән растылы ерпамдан көрішмейлі кетемсен?» деді зұлпия. «Хай, ача, мән оны ташылып әтмедім. Шу жағды сінің үйіңдің немеләндіп кәткенлікені өз көзіңмілен көдіңгі. Шының дейін кен іздеп мұ қоймыса. Саламәт үзікіні көз-көз қылуасса. Менің ені оны іздішімнің орны ба ма?» деді Мигенгіл ұрсыным. «Мән ғо ойлысамны пәкәт қаламдың өтмейді. Қалысының дәді бамыды дәй мән ашы ерпанның. Болдыла, мән кеп қысам ғо теркіп қалы мән», деді тен-тен. «Менің мұ қаламдың өтмейді. Бірі фұқышмасық ба мекен дәй мән ойшықсын отырсы да», деді зұлпия. «Бәлкен бады, бірақ о немеш қышу фұқышмасына айдыңлаштырышын ойламайды. Демек, оның үшін бәрі бір деген кеп», дедім мән. «Әр ішкіңла шындақ ойлаватқан болсаңлачу. Меніңче, башқы кеп қымысамы, әт қызмет әтірді кетедіғалықыны дәп қойғының яқшыды», деді зұлпия ені. «Еш болмыса, кейін пұшайман қып қамайсын. Ені мән іздемді?» «Мән мұ бірділі бошап қағандым. Мүш күнләді ерпан өндейді арық қандақ мәзмұланы еллаватыды. Шыныңды мұ пәрәс қығыл болатты ғо», деді тен-тен. Шу арда Сәми ұчыр еллапты. «Кім о, ерпан ма?» деп алдырап сұрды зұлпия телефонымға қарап. «Яқай, Сәми екен», дедім мән ерәнсізлік білі. «Болдыла, бәк ұзын кеп қыпты, оны аңлап тұрмай. Мойым ішіне қылайлы?» «Ерпан әзәлдің чәмбірәке алдырап мәзмұн еллымайды. Маңым әм жүрек бәмейді». «Мән Сәми әвәткен авазлық ұчырны ашмайла ерпанның сөзліші қатерісін үздедім. Рас ұчыр еллымдым?» «Мән Зұлпия білен тен-тенге қардым. Немі деп язы мән?» «Хош дәйдедім демем сән». «Мақұл. Мән ерпанға ұчыр ес шыға башылдым. Яқшымызсыз. Арымызды қандақ ішла юзбәген болсын, яқшы өткен күлләге рәхмет. Қызмет әтірді келіші алды да сізге хош дегім келді. Аман болын». «Мән бұ ұчырны езіп болып, Зұлпия білен тен-тенге оқып бәдім. Яқшы езіп сән. Yollu bitip nati sirlen karın olmuşsun, dedi Zulpiye. Şundak, uçur kaytursa sen herkes kayturma acı mı? Dedi Tentin. İrpan, yeni ben aldım lan sizi izledim he? Aldımı keyyentten hep işi varsan, sen rastlılık karmayı koyayım. Ben titrep durgan parmaklarım bilen yollaş konup kısını bir hissettim. Ama ekrandaki siz karıştırıpın dostu emez. Қошқан деген еллан деген автоматик күчір білен йоған қызыл бәлгені көріп, тұрыпла қалды. «Сараң мұн емі о?» деді тен-тен. «Сән пәкәт ақыр кетім қоштап қоймақ чытыңғу. Болдыла, қарын бұмысын», деді зұлпия алдырап. «Хейш қысы еқ», деп ачық күлдім мен. «Бәрі бір әті әмісі өтміш қайланды. Бірақ, сені өтмешке айландырыш ондақ қасан болмыз керек, ерпан. Шо кетісі, мәнен ұқылмай таң атып кездім».

كانت تصورم دكيدن چرايلق اما خزمتلا ويلغنمدن جدي اكن سيزنن كايغنغز بك ياخشي اولدي وان هدمگي ياردامنشيب ايالا خزمتن قلق ديدي خزمت كوربسنن باشلغي ماقول امسمن قانداق تيارلقنن قسان بولدو ايالا خزمتي نورغن تارتلاي چيدلدو نتش كن بيرل اشلسك چشنو الالايسيز ديدي وان هدا ايلاق كولم سرب بر هفته ده خدمتم نخیل اوتان چش نمود. بو آیالله خدمت ده تغنا تلقان قلب کهرمان بغل بوم میگن. اما برنن که این دن بر چکت دردان اشکشلا آرام آغل قوی میگن. بو آیالله ویدی که هر خل ماجرالاتن تاتب این عادیسی چیچی نقایس رنگ دبویسی یارش دغلا قیچه بزدن سورای دیگن. یهیم که چه تلفن قلب اونو بنا سورسوم تیرک میدگان وان هدم نن استایدل ایگر بیسخلاقی مین حیران قلدرد. Bara-bara, mən mə onunla oxşaq qaldım. Telefonum keç gündüz oçıq qalat idi. Yerim keçidə ənsiz sayrıqan telefon Van Hədəm işkimizdə oyğıtı vətdi. Kimkən, nim boğandı? Dedi Van Hədəm aldıraq. Ah, kucidik edil bərxankən, dedim mən ekranı görüm. Və dərhalla telefonu aldım. Vəy, xanım, mini qutquzu vasıla. Қарыштыратының жығысы бізні теғімі жетейләштіру әтті. Неміш болды, жығылмай даңа. Ерім ұрып өлтіріп қойғыдәк мені. Хазырлы бар айлы, деді баң әдәм чаппан екі. Жығылмай тұрыңа, біз хазырлы барымыз. Біз ян ятақты ке қызметтешіміз әркені чақырып, Дилбарханның үйгі бадық. Нем болды, балырыңла еңа китақайсымы ұрысыңла қандақ болады. Деді баң әдәм әр қайтым қыдайқы салмақлығы білі. Бұның дейшче, тұнжы мұхәббәт ұнтылмасмыш, ханым. Шуңа, менің үздімә дейшім хатамыш. Тұнжы мұхәббәт деген бұл сіз, бәлкім нервамғы тәккен бұл керек. Олтырған ерімдің чатырап тұрып кеттім. Неме? Тұнжы мұхәббәт? Қанчы ашқырдыңыз сіз? Мән Дилбарханның еріге ачықтан текілдім. Өзіңізче, тұнжы мұхәббәттеп чырайлы қысым қойвағыныңыз білен, талақ қараштаймыз оны. Шехла, Ван Хадам беликимдин бошқыны татып ултырғызып алды. Шехланың дегені тоғыра. Айныңыз ба әхвалда башқалар қалаймыған күчір йоллап, көріш бүйірсіңіз, талақырған мәсулиясіз әрі есаплынсыз. Оя ең тұнышқан адам болмыса, Дилбар білен той қылыштың бұрын ішла о. Деді Дилбар ханның ері өзіге уал қылынған дәк тәләп бұзда. Шучақты түйген іш болғандан кейін неме қылысыла хазыр көрішіп деп сехрап қопты Дилбархан. Әй иманы ер құдды ұрвейті дығандай Дилбарханның алдығы ішкі қадам малды. Әркен оны тұтып алды. Қой бетіңа? Қой бетің? Біз қарап тұрсақ құтынны ұрдыған қандақ ночкен о? Деді Ван Хадам кәскен алды. Оның бұл кепі білен Дилбарханның ерімі бошап қалды. Әркеннің чың тұтып алған қолырымы бошыды. Маңқаран, адам ұрып, мәсіл хәл қыламаймыз. Мәсіл дегенне, чырайлық ұлдырып паранлыш пәл қылымыз. Құттынның ұрыш ночылық әмәс, әксі ярмас әр құттынның іші. Қанчы ярмас әр болса, құттынның үшінші ұрыды. Тұнжы мұхәббәт ұнтылмайды дегенлік, әр қандық вақытта мұхим орынды тұрыды, мәңгі үші бірлі адамын яқшы көрді дегенлік әмәс. Тәкат қалбімізді тұнжы хес тұйғыланы шындақ бірсі ойғат

Мен сіздің бір суал сұрап ағай. Әгер шу тұнжы мұхабетіңіз білен Дилбархан ішкісі қатар елуқса, алдырлан кімні құтқызсыз? Дилбарханның ерге қатыр жәмліктен тікілді, ваңады. Әксе, мен жетел ішкеттім. Оны сұр әшкетмейді о қаным. Дилбар деген балырымның анысы. Оның орнын ешкен басанмайды. Деді дәрхалла Дилбарханның ер. Оның бұл жауабын аңлап, алдымды мешілдап жығылап олдырған мау семіз чоғанчерек боламығалықымдың өкілді. Шындақ, оның ері тонжы мұхабетіні іздегені білен алқылық вақытта енді ұнталай екен. Бірақ мен жүм, мен әқиқаттан бір мәғлуб етшіген мен. Ерпан бір мұнчы адамның алдыда мені ташылап қойып, ашып бейшем саламәтінің еніғі кетіп қалды. Сады мен саламәт кетмемдім, яки Ерпанның мау әрчілік әқлі ехмуды. Хәм она, еніқ білдікенсіз ғу. Шуңа, әмді іздімі. Тұнжы мұхабет деген, қачалы бос іздісі болуды деген кәпемес. Мау ішіңіз чәктін ішіп кәсе, қанының алдығы беріп қалысыз жұмы? Дилбархан, сіз мұ ұлтырыңа? Оял кіш деген мұлайым болмамды. Әді сұва қырап жақырмай, чырайлық кеп қысыңыз олмамды. Тұнжы мұхабет олуғы дәп шу язғучыламы? Дилбарханның ері бошқыны қодырап қойды. Оның бұл кепіні аңлап, қиялғы патқан мәм мұ? Салмақ, ван қадам мұ? Қапқыны селіп ұлтырған әркем мұ? Әмімізді күлмәтті. Тұнжы мұхабетінің олуғылығы бізді яшықның тұнжы хесіні ойғатқалықыда. Әмі әқиқи мұхабет пішпейтілген, жапа мұшақаты білі бұлалығалы арсыды болуды. Тұнжы мұхабетінің олуғылашыны әргіз мұхата түшініп амалы. Бұмыса, дәқтіңланы өзіңлан абыт қылысылы. Ван адамның бұл кәптірі әқиқатан менің көңілігі кәплі әйлі. О, бұл кәпләні Дилбар ханымдан ерге даватамды, яки маңымы? Ятақ қайтып келіп, хейл вақытлағычы ұқылы емедім.

0: күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір тойдышкімізне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бі кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Келді бахар, күлді қонча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайсы китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілеті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андын кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханаға апырып келей.

Тебедеги туз мактари ухшаш болмайды. Татлық суды яшадыған белықлада соның қойуқтықы белықның тән сойуқтықыдан хелелі төвән. Осмос бесімі му йоқры болуды. Соның ұқсуситі болса, осмос бесімі төвән жайдың осмос бесімі йоқры жайғы қарап ақылды. Шоңа белықның төт әтрапыдеке су бүтін күчі білән белық тенегі сыңып кірді. Бұнудың башқа, емні ютқан вақытты белық бір қысым соны қобыл қылалайды. Әгер чықырыш әзалары арқылық, артық соны бәден сұрттығы чықырып әтмесе, ондақта көпіп өліп қалыды. Шоңа татлық су белықлары су ішмейлі қалмастын, әксі бәдендегі зияды көп соны кичік тәрәт шәкілді тоқтымай бәден сұрттығы чықырып, бәдендегі осмос бесімінің тампонлықығы капалатлы қылыды. Деңіз белгінің әхвалі бұныңғы оқшымайды. Чүнке деңіз сүйінің туз мұқтары ұланың бәдән тоқылмалардегі туз мұқтардың көп өқірі. Деңіз сүйінің сыңыш бесімі мұ ұланың бәдендегі сыңыш бесімідің чоң болуды. Мұшындық бесім деңіздегі қаттық сұң әкіп белгіланың тенедегі су тәркебіні бәдәннің сұртқы үзіге үзіксі сұрғып чықырды. Бұның үшін деңіздегі қаттық сұң әкіп белгілар чоқым тоқтымай су ішіп, еқіп кеткен соны толықлы шекері. Конкурт мәселені конкурт тәхлил қылғанда деңіз белгі су ішсе керек. Әмі деңіз сүйді яшайдыған белгіланың әмісі су ішсе вермейді. Деңіз белгілер арысыдымы бәзі ғайры түрлі бар. Мәселен, көмірчеклік белгі түрдікі ләхәң вә елан белгі қатарлықла су ішмейді. Чүнкі оланың өзгі қас яшаш ұсулы ба болып, қиныда орияны сақлап өзіне деңіз сүйдікі тұрмышқан масылаштырды. Көп қысым жалықлағы ниспеттен айтқанда ория зияллықмады болып, адетті оның айды тезлі бәден сұрттығы чықырып етуді. Лекен, орияның тәсірді ләхәң вә өкін белгінің қиныдегі осмос бесімі, деңіз сүйдегі осмос бесімеден көп еқір болуды. Шоң ола су ішмісі мі болуды? Әксіце, ола татлық су белгіға оқшаш суыны қолынып, бәдені ехтияждық болған суыны айырып алуды. Шоңа еқір қылан еғінчақлығанда, суды яшайдыған белгіланың әммесіні су ішіп жүрмейді. Біз адаты көрген белгіланың иығызының бір ежіліп бір юмылышы, әмілетті оланың нәпәсілініші болып, ола суыны тездікті өзінің жабрасын өткізуді. Жабра епчелерінің үзі де ұшшақ қан томырла болуды. Суды ерген оксиген қан томырла арқылы қанғы көрді. Қандеке карбон төт оксиді мұ бұйер арқылық суғы чықырылуды.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық қочқиш беріш. Құрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Бекевілінған пәрзен, бекуалған атанысы вә өз атанысының мұрасығы варыслық қылаламды. Башқыланың намыны сүйістемал қылып, мәктепті оқыса, оқуқны қанда қоғдаш керек. Мән өзім үшчін вәсі талап, кейін ені ені валсам боламды. Нәуірі ақысыңыл мұнасуетіні үшіріп, той қылып, он нәчілдіңкен ажырашмақшы болғанда. Бұрынқы егетте ұятлық сүретін тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәкемесідің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Әмдекіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Бекивилинган перзент бекуалган атанысы ва өз атанысының мұразығы варыслы қылаламды. Алды білен бұ әқтікі делу мысалына аңлап бақайлы. Ваншау жанның хаммысы Чинжи Лэмбілен тағысы Вэй Минхуа той қылып шүнчілдің кейін мұ перзентлік болалмыды. Тәшүріш арқылық тағысыға туғмаслық кесілік ғырыпта болған дәп диагноз қойылды. Әрхотын ішкісі мәсләтліш арқылық 6 яшылық тау-тауыны беқу алды. Тау-тау беқі білініп, 3 жылден кейін Ван Шаочаңның тағысы білен хаммысы сүнни ұрықландырыш арқылық оғылы Вейхәнге атаны болды. Чинжилен білен Вэй Минхуа ішкі балысыға бір көзді қарап наайт көйінді. Бірақ ачы ені ішкісінің мұнасиветі таза яқшы әмәсіді. Тау-тау 5 яш вақтыда өйленмеген анысы оны беқішкі құрып етмей паравалық орныға апырып бергенеді. Тау-тау құрамығы еткенекен өз анысы Сун фамлікні іздеп тапқанда Сун фамлік той қылып болған, әмді оғылы абынны тұққан еді. Сун фамлік Тау-тауыны ташылып еткен қылмышыға на айтып шайман қылды. Тау-тау түшініді қалықыны бүлдіріп анысын әп оқылды. Аныбал ішкісі шоның денкен ізчіл алақылышып тұрды. Вэй Минхуа қатнаш хадысы де өліп кеткенекен, мұраз тақсымнаш мәсілісі де Вэй Хэн білен Тау-Тау отырсы да талаш тартыш үзберді. Вэй Хэн Тау-Тау беку алған бала. Шуңа мұразға варыслы қылыш оқуқы йоқ деп қарды. Тау-Тау беку алған атысының мұразыға беш кетіп тұрғанда өз анысы Сун фамлікнің вапат болғалықыдың хәбер тапты. Анысы ілгірі өзге бір қысым мал-мүлік қалдырдығалықын айтқашқа Тау-Тау Сун фамлікнің ері вә оғылыны тепіп, мұрасыны тәң бөлішін тәләп қылды. Бірақ ұла Сун фамлік вәсиет қалдырмаған. Тау-Тауының оныңдың қалған мал-мүлікі варыслықлыш оқуқы оқ деді. Ондақта, бұ дейлі мысалы да Тау-Тау кімнің мұрасығы варыслық қыла алайды? Бұ дейлі мысалы, бекивилинган перзентлерінің беку алған атанысы вә өз атанысының мұрасығы варыслықлыш оқуқыдың бәкриман болуш бұлалмаслық мәсілісігі четілуді. Бірінші. Беку алған атанысы мәсілісі. Әқтіліп қанун дәсторының бәлгілімісігі асасланғанда, бірінші рәттіке варысла перзентлерінің өз чигалуды. Бұ ерді дейлі ватқан перзент, өйлініп туққан перзент. Өйленмей туққан перзент. Беку алған перзент вә бекіш мұнасиеті болған өгей перзентлерінің өз чигалуды. Бұ дейлі мысалыдекі Вейхан Чинжилен білен білі, Вэн Минхуа сүнни ұрықландырыш арқылық туғылған перзент. Өйлініп туғылған перзент қанунлық варыс есапланыды. Тау-тау Чинжилен білен Вэй Минхуаның қанунлық беку алған қызы. Беку алған перзент кітабы. Вэй Минхуа вапат болғанда Тау-тау бекіш мұнасиетіні бекар қылмыған. Әгер бекіш мұнасиеті бекар қылынған болса, беку алғучы білен беку алғучы отырсыдекі беку алған атана вә перзентнің оқуқ мәжбірет мұнасиеті өзлікінің йоқылыды. Беку алғучының беку алғучының мұрасығы варыслықылшы оқуқы болмайды. Тау-тау бұның кірмейді. Шының үшін қанунлық варысы есапланыды. Қысқысы Тау-тау беку алған атысының мұрасыға варыслықылшы оқуқы еге. Шыкінші, өз атанысы мәсілісі. Қанунда перзентлі башқыла тәрпідің бекивилинган екен, өз атанысы білен перзентлі отырысыдекі оқуқ мәнпәт мұнасуеті шухаман бекар қылынуды. Ішкі тәрәп барыслық оқуқыдың бәкірман бұлалмайды деп бәлгіленген. Бірақ, әгер бекивилинган перзентлі білен беку алған атаны отырысыдекі бекивилиш мұнасуеті бекар қылынса, бекивилинган перзент өз атанысының мұрасығы варыслық қылышы мүмкін. Әсілдікі бекивилиш қанунының 29-шы мадысы да бекивилиш мұнасиеті бекар қылынған екен, бекивилинған перзентлер білен беку алған атаныла вә башқа екін ұрықтықалла отырсыдекі оқуқ мәжбірет мұнасиеті бекар қылынады. Өз атанысы вә башқа екін ұрықтықалла білен болған оқуқ мәжбірет мұнасиеті әсілі келеді. Бірақ құрамығы еткен бекивилинғанларының өзлерінің атанысы вә башқа екін ұрықтыққалары білен болған оқуқ мәжбірет мұнасиетіні әсілі кәлтүріш кәлтүрмәсілікіні кеңіш бекісі болуды деп бәлгіленген. Бұ дейлі мысалыда біріншіден Тау-тау беку алған атанысы білен болған бекивилиш мұнасиетіні бекар қылмыған. Үшкіншіден
Тау-тау құрамығы еткен екен өз анысын тапқан. Өз анысын тапқан екен тау-тау өз анысы білен қанын жәттікі аны балылық мұнасуетін кеңішіп әсілей кәлтірмеген. Қысқысы, тау-тауның өз анысының мұрасығы варсылқыш оқу-оқы ұйық. Жоңқа қалық жұмыретінің әқтіліп қанын дәстуырының 1127 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Мұрасқа төвендікі рәт бойчы варсылық қылынуды. Бірінші. Бірінші рәттікілі жорысы, пәрзәнті, атанысы. Ішкінші. Ішкінші рәттікілі акуфқа, ачысыңыл, боумымыла. Мұрасқа варсылық қылыш башланған екен, бірінші рәттікі варысла варсылық қылыды. Ішкінші рәттікі варысла варсылық қылмайды. Мұрасқа варысылық қылыдыған бірінші рәттікі варысла болмыса, ішкінші рәттікі варысла варысылық қылыды. Бұл қысымды айтылған пәрзент өйленіп тұққан пәрзент. Өйленмей тұққан пәрзент, бекуалған пәрзент вә бекіш мұнасуеті болған өгей пәрзентләні өз жүг алуды. Бұл қысымды айтылған атана өз атанысы, бекуалған атанысы вә бекіш мұнасуеті болған өгей атанысыны өз жүг алуды. Бұл қысымды айтылған акуфқа ачысыңылла бір атаныдын болған акуфқа ачысыңылланы. Аты бір аны башқа, яки аны бір аты башқа акуфқа ачысыңылланы. Бекуалған акуфқа ачысыңылланы. Бекіш мұнасуеті болған өгей акуфқа ачысыңылланы өз жүг алуды.

0: Нәуір ақысының мұнасы үйтін үшіріп той қылып, он нәтшілден кейін ажырашмақшы болғанда. Төәнді мұқпіріміз бұ әқтіке дейлу мысалының сөзіп беруді.
1: Нәуір ақысының мұнасы үйтіні үшіріп той қылып, он нәтшілден кейін ажырашмақшы болғанда. Адыл білән Нұрбия Нәуір ақысының мұнасы үйтіні болып, олар әркен мұхаббатлашкенден кейін тұққанчылық мұнасы үйтіні қастан үшіріп, 2013 жылы 11 айды тізімлітіп той қылып, 2015 жылы бір қыз перзенті болған. Тойден кейін ішкі тарап көп қытым талаш тартыш қылып, мұхаббеті бұзылған. 2026 жылы 5 айның 7 күні ішкейлен сот мәхкемесіге бірлікті дәва қылып, ажыршыш, әмді мал мүлікні бөлішіш, перзенті беқі шоқуқыны бекітіп берішіне тәләп қылған. Дейлі қобыл қылынғандын кейін дейлі бедіргічі Саудия ішкі тарапны мұраса қылышқа тәшкеледі. Ішкейлен бірдәк ажыршышқы қошылды. Перзентіні беқіш, өймілікні бөлішіш қатарлық ішларда бірдәклік хасыл қылды. Мұраса наме таярлымақшы болып, ішкі тарапның салахият ұшырыны еңі бір қытым селіш тұрватқанда, дейлі бедіргічі Хадым, Адылының Нұрбияның хамысының қызы ішкәлікіні, ішкісінің ішкі әулад ішчедікі шерем қандаш тұққан ішкәлікіні тәшіріп еніқлады. Чонхуа Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәстуруді ке алақыдар бәлгілімлерге асасланғанда, бейвасты қандаш тұққалар, яки үш әулад ішчедікі шерем тұққаларының той қылышы мәні қылынуду. Той қылыш мәні қылынған тұққанчылық мұнасуеті болған өйленіш баштыла күшке игі болмайды. Бұл қыл мұнасуетіні сот мәкемісі жәзмен тәшәбіскарлық білен тәшүрдіған мәзмұн. Ішкі тарап өз ұқтиярлықы білен кеңішіп ажырашқан тағдырдымы, қанун бойынша өйленіштен күшке игі әмәсікіні муайенләштіріш керек. Бұнда қануни күшке игі болмаған өйленіш мұнасуетіні қанун жәхәттін бекар қылыш хаҗәтсіз, пәкәт перзентлеріні беқиш, ортақ мал мүлікіні бөлішіш қатарлық ішларыны кеңішіп бір тарап қылышқы болуду. Саудия шу хаман ішкі дәвалашқышыға қанундегі бәлгілімілеріні түшендіріп, еқін тұққаларының өйленішінің қанун жәхәттін күшке игі болмайдығалықыны, ажыршыш тәртіпідің өтішінің хаҗәтсіз ішкәлікіні ұқтырды, әмді алақыдар қошымчы ішларыны қайтыдың қиылыплаштырып бір тарап қылды.

بىر مەكتەپ بالدۇر مۇھەببەتلەشكەنلەرنى توسۇپ بولالماي ئاخىر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدۇر مۇھەببەتلەشكەن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدۇر مۇھەببەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. Әнді бұл сұвалға нұрғын кішілі әр қыл жауапланы беріпті. Бәзілен емелепті десеңла, рас болам декен, әгер шындақ болса, қай тоқысам боп декен депті. Али мектепті мұхаббетлесі боламды деген бұл сұвалға нұрғын кішілі әр қыл жауапланы беріші мүмкін. Бәзілі болуды дейді, яны бәзілі болмайды дейді, ішкіліп біздің тәвсиеріміз балдыр мұхаббетлешмесі керек. Біз балдыр өзіміздің нишанını тиклеп, өз арзуымыз үшін тырышшалықымызды көрсетішіміз керек. Өз арзуымызды әмәлге ашырған вақытта, о мұхаббет яңылы біздің яңымыздыла. Шуа мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын, қені ұндақ болса, гүзел нақшыларымыз давамлық сілә үшін, мұхаббетлік көңілләу үшін.

Мегене яхшы. Бұның сәбәбі үспетіліш мәзгілді тұрып атқан балаларының кофеин мадды алмаштырыш қытыдары құрамығы еткәлерінекіден адыз болды. Бұ, ойқығы тәсір көрсіпілі қалмай ена, бәдәннің етілшігі тәсір көрсіпілі. Джунго, балыла еш өсмірлі үшақ емәклік қолланмысы 2018-дімі мұндақ дейілген. Тәркебі де кофеин тәркебі бар емәкілі балыларының чоң меңісінің етіліші вә ұқтыдарға сәлбей тәсір көрістіді. Жоға 12 яш вә оныңдың төбән балыларының кофеин қобыл қылышыны тосыш керек. Қайнақ чай, қақ вә қатарлық тәркебі де кофеин болған ішімдіклеріні ішмәсілік керек. Гилаукома бимарлары. Тәтқиқатлардың мәлім болышыша қақ вә тәркебідегі кофеин гилаукома бимарларының көз бесімінің бенормал ешіп кетішіне кәлтіріп чықырдыған болып, гилаукоманың тарақиятырекі қатарлік амыл есаплендіген. Көз бесімі өрләп кәсі, көріш нервісі зақмыланды вә көріш ұқтыдары зиян ұқчырайды. Егір болғанда көрмәсілікіні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Шуға гилаукома бимарлары күнділік тұрмышта қақвайғы оқшаш тәркебеді кофеин болған ішімдіклеріні ішмәсілікі, бұ арқылық көз бесімінің өрләп кетіші вә давалғышының көзге енімі зиян еткізішіден сақылыш керек.

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdakı ağırlığınız düşkəndimi bəkrək oruqlavatqanlığınızı isbatlap bir aləydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berirdi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdakı sallar midirləmay turub alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbə berirdi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum turlarının əmmini qılıb baqqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bulğanda kis qıldırıb qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldırab ümitsizlenip ketmang. Ba'zida badanning o'zgarishi badan og'irligidagi sonidanmi ko'p samimiy bo'ladi. Siz sezmagan joylarda badaningiz allaburun bilindirmay urqlayotganligidan aktiv signal tarqitib bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavandiki bular haqiqiy diqqat qilish arziydigan ishlardir. Sog'lom urqlaganda badanda avval ozlaydigan may bo'ladi. Urqlash signali to'g'risida so'zlashishdan burun ko'pchilik oldi bilan mundaq bir ishni tushunish kerak. Yani, noqul bədən iğirliqinin tövəllişi oruqlaşının çoxun muvaffaqiyyətlik bolğanlığından dərək bərməkdir. Bu xil qısqı müddətlik bədən iğirliqinin tövəllişi də oruqlaydığının may bolmasdan, bəlkə bədəndəki su tərkibi. Hətta axsıl buluşu mümkün. Məsələn, suyuqsalan tuz az damaqlarını yegəşkə bədəndəki suunun yığılıb qılışı az idi. Ya ki, hərəkət köp yiyib, köp tərləgəşkə su tərkibi köp çıxırılıb itildi. Bu ikisinin əmmisi bədəndəki su miqdarının azı hesabdan bədən ağırlığının tövəlligənlik hesablanıdı. Yəni, məsələn, hər xil tamaqlardan qısınış, tamaqını yeni qalatı toxtutuş usulları arqılıq, asaslıq yeməklik və axsılının qubul qılınışı azaytqanda bədəndəki muskul miqdarı tövəlləydi. Şundaqla bədən ağırlığımı tövəlləydi. Bu xil ağırlığının yeniklitiş qarmaqı ünüm görülgəndək bolsumu, əməliyyətdə ilgirki yemək-içmək adəti əsliki kəlgənlikin, yəni asallı qayıtıb qalıdı. Yəni, muskullarının eqib kitisi səbəbidən asasi metabolizm nisbiti tövəlləb kitişi mümkün. Şunu biliş gərək ki, asasi metabolizm sərpiyyatı adəm bədəninin kündülük umumi energiya sərpiyyatının 60-70%-ini giləydi. Asasi metabolizm sərpiyyatı azayğanda, Кейін оқшаш емекліктерін еген тақтырдымы, текімі асан зәміріп кетті. Төвендікі 7 сигналының пайда болышы, сіздің әқиқи орқылават қолықыңызды түшендіруді. Әгер орқылаш жарияныда төвендікідек сигналлар көрілсе, бәдендікі майның азлашқы башлығалығыны, әқиқи мәнедікі сағлам орқылаштың башлағалығыны түшендіруді. Бәден иғырлықы санында анчы чоң өзгіріш болмысы му, бәл айланмысы, Көкірек, білек айланымыз қатарлықлар тәдіреже алды көрінәрлік төәлләйді. Әгер еқінгі бір мәзгілді бәдән иғырлығыда анты чоң өзгіріш болмыған болсымы, лекен бәдән айланымызы, мәсілен бәл айланымызы, бойын айланымызы болып мұ, бәл айланымыз көрінәрлік төәлісі, бәдендікі майны спітінің төәлігелігіні, болып мұ, ішкі әзалардікі майның азиват қалығыны түшендіруді. Шарайты бар достлар өзінің бәдән майны спітіні көзтіп бақсы болуды. Бәдендікі май нисбетінің төвәлішімі сағлам ұрықлашының ішпадесі. Сағыры айланымызден йота айланымызы азы ішінің бір қадар қиынлықы көзді тұтылып, оның үстіге бәзі кішілердің ұрықлаш мәзгілі де сағыра пүті алайды мәш қылқан болғачқа, сағыры пүт айланымызы авал төвәліп, ғандын ешші яке төвәлімей тұрыпла әксіге ешші мүмкін. Шоң бұй әрді бұны вақтыншы мұзакір қылмаймыз. Бәден айланымызден көрінерлік төвәліп, бәден иғырлығыда анчы чоң өзгеріш болмаслығы деген сәбәп, Бәлкім тән тәрбиячені қышны көппәйтіп, мускул мұқтарын ашырғалықтың болу жу мүмкін. Бұ, қошалынарлық іш. Шындақла мақташ қарзейдіған яқшы іш болып, бәден сүптіміз текімі чырайлық қылыплы қалмай, яны мускул мұқтарының ішші сәбідің асаси метаболизм ниспіті юқыр көтірілген болуды. Әтті олтырған, ятқан тәқтірдімі, энергия сәрпиятты ілгіргідің көп ішіп тұрған болуды. Мускул мұқтары күч ішіп, Зихни күч, чидамчанлык ашыды. Тогры озыкланыш, илмий чыныкыш биздин мускул мыктарыбызны ашыруда. Бадан ыгырлыгыбыз тегі төвәлмеген тақтырдымы, лекин үстүнкү билек белән ички башлык мускулы, корсак мускулы, дөмбе мускулунун тәдриҗи намаян булышы саглам орыклаш нәтиҗәсенин үзлексиз мустахкемленүп атканлыгыдан дирек береди. Көпчүлүк өзүнүн мускул мыктарынын өзгөрүшүн бевасты көрө алайды, эс кыла алайды. Шундақлы күнділік паалият жарияныда өзінің мускул күчінің ашқалықыны еніқ әсқылы алайды. Зихни күче вә чидамчалықының яқшылынышы мұ, сағлам орқылаш нәтижесі білен мұнасиветлік. Тәтқиқатлардың байқылышча, бәдән иғырлығыны контрол қылыш әрекетке болған чидамчалықыны көрінәрлік яқшылап, жесмани күшіні ашырыш білен мас тәсірді болу деген. Шундақлы мас үнім пайда қылы деген. Әксіше, яқшы болған зихни күч ва чидамчанлык біздің техимі сағлам болған емек ішмек ва техимі қануниетлік болған әрекет планыда чың тұрып, бәден иғырлығымызды азайтыш үнімін енімі үстіріп, мүкеммел болған епі қалқыны ішқа шуршымызға ярдан бердікен.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğun Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

Бекивилинған пәрзент бекуалған атанысы вән өз атанысының мұразығы варыслық қылаламды. Алды білән бұ әқтікі делу мысалына аңлап бақайлы. Ван Шаочанның хаммысы Чинджи Лэмбілән тағысы Вэй Минхуа той қылып шүнчілдің кейін мұ пәрзентлік болалмыды. Тәшүріш арқылық тағысыға туғмаслық кесілігі ғырыпта болған дәп диагноз қойылды. Әрхотон ішкісі мәсләтліш арқылық 6 яшылық Тау-Тауыны беқу алды. Тау-Тау беқивілініп 3 жылден кейін Ван Шаочанның тағысы білән хаммысы сүнни ұрықландырыш арқылық оғылы Вэйхэнге атаны болды. Чинджи Лэмбілән Вэй Минхуа ішкі балысыға бір көзді қарап наайт көйінді. Бірақ ачы ені ішкісінің мұнасиветі таза яқшы әмәсіді. Тау-Тау 5 яш вақтыда өйленмеген анысы оны бекішкі құрбы етмей паравалық орныға апырып бергеніді. Тау-Тау құрамығы еткендікін өз анысы Сун фамлихні іздеп тапқанда Сун фамлих той қылып болған, әмді оғылы Абинні туққан еді. Сун фамлих Тау-Тауыны ташылып еткен қылмышыға наайт пүшайман қылды. Тау-Тау түшіні дағалықыны бүлдіріп анысын әп оқылды. Аны балы ішкісі шуның денкейін ізчіл алақылышып тұрды. Вэй Минхуа қатнаш хадысы да өліп кеткен екен, мұраз тақсымнаш мәсілісі де Вэйхэн білен Тау-Тау отырсы да талаш тартыш үз бәрді. Вэйхэн Тау-Тау беку алған бала. Шуңа мұразға варыслы қылыш оқуқы йоқ деп қарды. Тау-Тау беку алған атысының мұразыға беш кетіп тұрғанда өз анысы Сун фамлихның вапат болғалықыдың хәбәр тапты. Анысы ілгірі өзге бір қысым мал-мүлік қалдырдығалықын етқашқа Тау-Тау Сун фамлихның әйрі вә оғылыны тепіп, мұрасыны тәң бөлішін тәләп қылды. Бірақ ұла Сун фамлих вәсиет қалдырмаған. Тау-Тауының оныңдың қалған мал-мүлікі варыслық қылыш оқуқы йоқ деді. Ондақта бұ дейлі мысалыда Тау-Тау кімнің мұрасығы варыслық қыла алайды? Бұ дейлі мысалы бекивілінған пәрзентлерінің бекуалған атанысы вә өз атанысының мұрасығы варыслық қылыш оқуқыдың бәкриман болуш бұлалмаслық мәселесіге жетілуді. Бірінші, бекуалған атанысы мәселесі. Әқтілеп қанун дәстурының белгілімісіге асасланғанда, бірінші реттіке варысла пәрзентлерінің өз ішіге алуды. Бұ ерді дейліп атқан пәрзент, өйленіп туққан пәрзент, өйленмей туққан пәрзент, бекуалған пәрзент вә бекіш мұнасиеті болған өгей пәрзентләні өз ішіге алуды. Бұ дейлі мысалыдегі Вэйхэн Чинджи Лэмбілән біллә Вэн Минхуа сүнни ұрықландырыш арқылық туғылған пәрзент. Өйленіп туғылған пәрзент қанунлық варыс есапланыды. Тау-Тау Чинджи Лэмбілән Вэй Минхуаның қанунлық бекуалған қызы. Бекуалған пәрзент кітабы. Вэй Минхуа вапат болғанда Тау-Тау бекіш мұнасиетіні бекар қылмыған. Әгер бекіш мұнасиеті бекар қылынған болса, бекуалғучы білен бекілғучы отырсыдекі бекуалған атана вә пәрзентнің хоқуқ мәжбірет мұнасиеті өзлікінің йоқылыды. Бекивілінғучының бекуалғучының мұрасығы варыслықы шоқуқы болмайды. Тау-Тау бұның кірмейді. Шының үшін қанунлық варыс есапланыды. Қысқысы Тау-Тау бекуалған атысының мұрасыға варыслықы шоқуқы еге. Шкінчі, өз атанысы мәсілісі. Қанында пәрзентлі башқыла тәрпідің бекивілінған екен, өз атанысы білен пәрзентлі отырысыдекі оқуқ мәнпәт мұнасуеті шуһаман бекар қылынуды. Ішкі тәрәп барыслық оқуқыдың бәкірман болалмайды деп бәлгіленген. Бірақ, әгер бекивілінған пәрзентлі білен бекуалған атаны отырысыдекі бекивіліш мұнасуеті бекар қылынса, бекивілінған пәрзент өз атанысының мұрасығы варыслық қылышы мүмкін. Әсілдікі бекивіліш қанунының 29-ші маддысы да бекивіліш мұнасуеті бекар қылынған дейкен бекивілінған пәрзентлі білен бекуалған атанылы вә башқа екін ұрықтықалла отырсы деке оқуқ мәжбірет мұнасуеті бекар қылынады. Өз атанысы вә башқа екін ұрықтықалла білен болған оқуқ мәжбірет мұнасуеті әсілі келеді. Бірақ құрамығы еткен бекивілінғанланың өзлерінің атанысы вә башқа екін ұрықтыққалары білен болған оқуқ мәжбірет мұнасуетіні әсілі кәлтіріш кәлтірмәсіліні кеніш бекісі болуды деп бәлгіленген. Бұ дейлі мысалыда біріншіден Тау-Тау бекуалған атанысы білен болған бекивіліш мұнасуетіні бекар қылмыған. Үшкіншіден
Тау-тау құрамығы еткен екен өз анысын тапқан. Өз анысын тапқан екен тау-тау өз анысы білен қанын жәттіке аны балылық мұнасуетінің кеніш әсілей кәлтірмеген. Қысқысы, тау-тауның өз анысының мұрасығы варсылқыш оқу-оқы ұйық. Жұңқа қалық жұмыретінің әқтіліп қанын дәстуырының 1127-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Мұрасқа төвендікі рәт бойчы варсылық қылынуды. Бірінші рәттікілі жорысы пәрзәнті атанысы. Шыкінші рәттікілі ақуқа ачысыңыл боумымыла. Мұрасқа варсылық қылыш башланған екен, бірінші рәттікі варсыла варсылық қылыды. Шыкінші рәттікі варсыла варсылық қылмайды. Мұрасқа варсылық қылыдыған бірінші рәттікі варсыла болмыса, шыкінші рәттікі варсыла варсылық қылыды. Бұл қысымды айтылған пәрзент өйленіп тұққан пәрзент. Өйленмей тұққан пәрзент, бекуалған пәрзент вә бекіш мұнасуеті болған өгей пәрзентләні өз жіг алуды. Бұл қысымды айтылған атана өз атанысы, бекуалған атанысы вә бекіш мұнасуеті болған өгей атанысыны өз жіг алуды. Бұл қысымды айтылған акушка ачысыңылла бір атаныдың болған акушка ачысыңылланы. Аты бір аны башқа, яки аны бір аты башқа акушка ачысыңылланы. Бекуалған акушка ачысыңылланы. Бекіш мұнасуеті болған өгей акушка ачысыңылланы өз жіг алуды.

0: Нәуір ақысының мұнасы үйтін үшіріп той қылып, он нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Төәнді мұқпіріміз бұ әқтіке дейлу мысалының сөзіліп беруді.
1: Нәуір ақысының мұнасы үйтіні үшіріп той қылып, он нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Адыл білән Нұрбия Нәуір ақысының мұнасы үйтіні болып, олар әркен мұхаббатлашкенден кейін тұққанчылық мұнасы үйтіні қастан үшіріп, 2013 жылы 11 айды тізімлітіп той қылып, 2015 жылы бір қыз перзенттік болған. Тойден кейін ішкі тарап көп қытым талаш тартыш қылып, мұхаббетті бұзылған. 2026 жылы 5 айның 7 күні ішкейлен сот мәхкемесіге бірлікті дәва қылып, ажыршыш, әмді мал мүлікні бөлішіш, перзентті беқі шоқуқыны бекітіп берішіне тәләп қылған. Дейло қобыл қылынғандың кейін дейло бежіргічі соудия, ішкі тарапны мұраса қылышқа тәшкеліді. Ішкейлен бірдәк ажыршышқы қошылды. Перзентні беқіш, өймілікні бөлішіш қатарлық ішларда бірдәклік хасыл қылды. Мұраса наме таярлымақшы болып, ішкі тарапның салахият ұшырыны яны бір қытым селіш тұрватқанда, дейло бежіргічі хадым, Адылның Нұрбияның хамысының қызы ішкәлікіні, ішкісінің ішкі әулад ішчедікі шерем қандаш тұққан ішкәлікіні тәкшіріп еніқлады. Чонха Халық Чумуридының әқтәләп қанун дәстуруды ки, алақыдар бәлгілімлерге асасланғанда, бейвасты қандаш тұққалар, яки үш әулад ішчедікі шерем тұққаларының той қылышы мәні қылынуды. Той қылыш мәні қылынған тұққанчылық мұнасыветті болған өйленіш баштыла күшке игі болмайды. Бұл қыл мұнасыветіні сот мәкемісі жәзмен тәшәбіскарлық білен тәкшүрдіған мәзмұн. Ішкі тарап өз ұқтиярлық білен кеңішіп ажырашқан тәқдірді мұ, қанун бойынша өйленіштің күшке игі әмәсікіні муайенләштіріш керек. Бұнда қануни күшке игі болмаған өйленіш мұнасыветіні қанун жәхәттін бекар қылыш хаҗәтсіз, пәкәт перзентлеріні беқиш, ортақ мал мүлікіні бөлішіш қатарлық ішларыны кеңішіп бір тарап қылышқы болуды. Содия шу хаман ішкі дәвалашқычыға қанундегі бәлгілімілеріні түшендіріп, еқін тұққаларының өйленішінің қанун жәхәттін күшке игі болмайдығалықыны, ажыршыш тәртіпідің өтішінің хаҷетсіз ішкәлікіні ұқтырды, әмді алақыдар қошымчы ішлеріні қайтыдың қилыплаштырып бір тарап қылды.

0: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккемісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұақты кем әзмін құлақ салғайсылы.
1: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккемісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Моли білән Джинхуэй достарының тоныштырышы білән тоныш муабәтләшді. Бір мәзгіл арлашқандың кейін Моли Джинхуэйнің өзінің кеніла растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап, айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуэй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүрәтлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақчы болса, Молиның сүрітіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліда, олар арлышатқан мәзгілді Джинхуэй Моли татлық құқылатқан жағдекі сөртіні тарту алған екен. Моли қорқып қалды. Убындақ жағда чоқым қанын құралдың пайдылып, өзіні қоғдашыны білетті. Бірақ дәваның нәтижесі дәмаллыққа чықмай, өзінің мәқпи сүрәтлері тұғырда тарқытылса қандақ болуду. Бұндақ әхвалда қалық сот мәккемісідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқыға дәқіл тәріс қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Юз беріп қалсыла, әстеге кәлтіріш найты тәс болышы. Хәтта иғыш тұрғылы болмастықы мүмкін. Шының үшін әқтәләп қанун дәсторыда дәва қылыштың бұрын тоқтытыш түзімей бәлгеленіп, адемилік оқуқыны қоғдаш күчейтілді. Мәзкур мадыда төвендегі мұйым шәртләні хазырлаш бәлгеленді. Бірінші, әрекет егісінің өзінің адемилік оқуқыға зиян селіш қылмышы садыр қылынватқан, яки садыр қылындығалықын іспаттайдыған дәлін іспаты болушы. Ішкенші, вақтада тосымыса оқуқтарының қанулы хоқуқ мәнпәті толдырғысы зиянға ұшырайдыған болушы. Үшінші, зиянға ұшырған тарап қалық сот мәккемісіге әрекет егісіні тоқтытышқа бұйрышыны ілтымас қылышы керек. Илтимасның мәзмуны инық болушы, илтимас қылыш тәртіпі қанундығы бәлгілімеге ұйғын болушы керек. Йоқырдығы мұйым шәртләге ұйғын болса, қалық сот мәккемісі әрекет егісіні алақыдар қылмышыны тоқтытыш бұйрықыны чықырды. Бұ дейлі мисалыда Молина егіті Джинхуэй Моли айрылышыны отырғы қойғанда өзі оғырлықчы тартқан Молиның мәқпи сөретіні торды тарқытмен деп дәуран салған. Әгер вақтыды тосымыса, Моли толдырғысыз зиянға ұшырайды. Шының үшін Моли қалық сот мәккемісіге алақыдар дәлін іспат

0: Әзе, бүгін аныңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыпбері, я?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқам деп қағылық қылып олды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлді оқ.

0: Мәктіпі Қызыл мәдениет мағарып тәрбиелеш тәрәқият мәркізінің мұдыры Чаң Джи-джун тұныштырып мұндақтады. Найымыздыки Чаопиңду мәркізі Қызыл армияның Джиншачаң дариясыдың пәмбілен өтіштіки әл қылғыш еғіз. 37 кемечі 7 кеч күндіз дариядын өтіп, өлімгі пісән қылмай Қызыл армияның дариядын өтішігі ярдан беріш хикаясының әулат-мәулат тарқылышығы гуах болған. Шу жайда, қадымдын тартып, Джиншачаң дариясыдың кечеді өткілі болмайды дейдіған кеп тарқалған. Дария сүйі шиддетлік өркешлеп ақыдыған, қады ташла қат көтіріп тұрыдыған, яна нұрғын юшырын иқын қатарлік сахилла бар болғашқа ен тайын қатарлік еді. Лекін кемічілі кеч кемісі хайдаштек көп еліқ тәжірбісігі тайынып, нұрғын қатарлік бөлекләдің пәмбілін өткен. 2020 елі Джиншачаң дариясы Удыңды су электр станциясыға су қатылынып, Чаопиңду кечке қатарлық дария бойыдегі харабелікле амбар районыға чөкіп кетті. Ilgirki Джиншачаң дариясының табиғи хатыры 8 жылға тәкші көлге айланып, ішкі қырғықыдегі Сычуан, Юннан өлкелердегі аммаға нәпият көзді. Чаңжаң электр энергиясы Удыңды электр станциясы парткомының шучесі Яудыңфың мұндақтады. Удыңды су электр станциясының ибарат бұл еңі дәуірдегі чоң дәулетінің мойым әслихасыны құруш ва башқұрушының жанлық әмілиеті де біз мұстақыл өзігі өзі егі болышты чыңтұрып, чоң су электр станциясыны юриштүріш, асыраш ядуролық ықтыдарыны давамлық өстіріп, халыққа тейхім яхшы бәқті ярдымыз. Бұл ұзын сапар рухиға варыслы қылғалық вә оны әуш алдырғалық. 1935 елі 4-ші айның ақырдың 5-ші айның 5-ші ғыча, Қызыл армия 9-ші жүнтәні Юннан өлкісі Чөжін шәрінің Хөзі найысыға орылашқан. Қысқығыны бір нәтші күнді 1500-дің артуқ, 10-ың оғыл қызлары бәс-бәсті Қызыл армияға қатнышқы тазымдатқан. Бұл Қызыл армия 9-ші жүнтәнінің ұзын сапардегі көлімі әң чоң бір қытымлық Қызыл армия әскерлерінің көпәйтішінің бірі есапланады. Қазір Хөзі найысыдегі 100 мыңдан артық амма тағының ішкірсіден шығып басқа жайға көшіп, еңі тұрмышқа атланды. Хөзі найысының муавын хакімі Лиминг мұны білдірді. Юннан өлкісі бойынша намратларды көшіріп, Юләш көлімі әң чоң ная болу сүпті білән, шужай ярдан бері сехі құрып, мейвіче вә көхтат қатарлық өзгече кәсіпләрні пал тарақи қылдырып, көшірілген амының көшіп шығыш, мұқым олтырақлышығы капалатлық қылды. Hazır biz namratlarını başqa joyğa köçürüp yöləş, orınlaşdırış rayonunda elektron kiyim-keçə qatarlıq kəsiblərini öz içigə alğan 65 sex karxananı jalıb qılıb 21 mingdən artıq iş ornı bilan təminləb, köçürilgən ammının iş ornını muqimlaşdırıb kirimini aşırışığa ümumiyyətli kapalatlıq qıldıq. Джиншачаң daryası boyuda darya dolqınları mövc urub bu qızıl munbat tuproq hayati küşkə toldu. Халықны бейітіп, Юннанны гүлләндіріштің ибарат еңі ұзын сапар Юннан зымынада қайнам ташқылық ішіде башланды. Юннан өлкілік тарақият вә ұслахат комитетінің муавын модері Джо Меншин мұндақтады. Юннан қызыл мәдениет асасыны тарақияттікі алғы үлгірләш күчіге айландырып, қызыл саяхатны гүлләндіріп, мәдениет саяхат кәсбінің дәрежесіні өстірішіне ілгірі сүріп, әр мүллет аммысының кіріміні сіжіл ашырышқы түрткі болып, пүткіл өлкедекі әр мүллет кадрлары вә аммысыны езі кәнтләні гүлләндіріш, экологияны қоғдаш, чигра районны идары қылыш қатарлық, еңі дәвірдекі ұзын сәпәр yолыды меңішқы рейгібәтләндіріп, әмілі ішләш вә әмілі нәтиже арқылық ұзын сәпәр рухиға әң яхшы варыслық қылып, Юннанның тарақиятыда тірішіп еңі вәзіет ярыдыды.
1: Стансымыз хәбірі. Дөләт байрымылық дәм еліш мәзгіліде вәтініміздің әр қайсы жайлары шадияны кейпият күчемді. Байрам кейпияты қойық болды. Кішілі мол мәзмұллық пәлиетлі арқылық дәм еліш күлдірдегі бәқтілік минутладын хозырланды. Алтын күздікі оның жайда тақ дәріяла гүзел түскі кірді. Әр қайсы чоң мәнзірі райулары саяхатчілі білен лық толды. Сычуанның абадыки Сыгуниян теғе даңлық мәнзірі районыда тұташ кеткен қарлық чоқыла қат көтіріп тұрды. Узынғы созылған чымлықла, әгір бүгірі еріп өстенла ба. Саяхатчілі тағы жылғысығы беріп сәйлі қылды, сүрет күтішді. Дәм ілішнің алдыңғы үш күні де саяхатчілі оқшаш мәзгілдікідің 14% ашты. Гуаншының Яңшуда кішілі бамбук сал білән, яп ішіл тақ дәріяла арысыдың кесіп өтті. Devlet bayramlık dem

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының алдың қысындың аңлатқан тұқ. Тұрмышта бәзді кен оладегідек ішла юз берді. Ерпан білән шәхла, яна саламет отырсып ке ішла, әнішіндақ тасады бі юз бәді. Герче шәхла, Ерпанны тоғыр түшінішні ойлыған болсыму, саламетнің юркіні қапта қылып оны іздеп келеші, ва оның қолыдегі әсіндіңла шәхлағы тәвә болған тойлық үзік оны бірақлы өмісіздендіру әтті. Әжіба Ерпан саламетнің сараңлықларыны растылла әқиқи мұхабеттеп түшіні ағамыды? Шәхла білән Ерпанның мұнасуеті мұшындақлы ақырлышамы? Бұл қызықсыңыз, дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз қорлаштырылған Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқли. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Разия Қадірнің Яр Шараби намлық постыда болсын.

Әтеген жығынды башлық, кәнетті қызмет әтірді тұрватқан бір қызметтешімізнің айлысы да азырақ ішлап ұп келіп, қайтып келешке мәжбір болғалықыны. Мұшу нәч күн ішчі дә оның орнығы бір айланың беріші керекілігіні етті. Жығындың кейін өзімі біліп-білмейла башлықның ішкіні чектім. Қызмет әтірдігі мен бар аймекен дегендім, дедім мен кіріп. Ә, яқшы. Яшланың мұшындақ жасарды ұрғып тұрғын яқшы. Болыды. Мән сіздімі тізімлап қойай. Әмді бұныңғы бары мән деп ла бағылып ұмайды. Йоқыр дегілі әхвал қарап тастықлайды. Лекен шу қиялғы кәйген ікен сіз таярлық білен тұрын, деді башлық. Мақұл болды. Сән башлықның еніға қызмет әтірдегі бары мән деп кірмеген сән? Деп сұрды тен-тен енімға келіп. Басам яқшы әмес мұ? Басаң әлбәті яқшы. Тен-тен артық кәп қымыды. Бүгін сәмі білен көрішмекчі болғандым. Герчі оның авазы бұрынғыдәк үрікімді тітірәтмеген болсымы, лекен яныла түйі біліп ясандым. Шәхла, қандақ ақвалыңыз? Сіз ғо қат тәрджіман болып кетіпсіз? Біз мана әмміді мәғлып болып үріптіміз. Әйні вақыты тұғырталыямай, деді сәмі. Он нәтчіл көрішмеген сәмі көп өзгерімген еді. Бірақ мәндә оқу атқан чағылады кедек татлық есланы қозғытамады. О, мәндін көз үзмей олдыратты. Кеп қымайсыз ғо, оқу атқан чағыланы әсіліп қапсызда? Оның бұл кепі дәрхалла саламәтті есімге салды. Бұл саран құтын сәмеге сүрдімні еллап, хата түшенші пайда қытты дәм ана. Рәхмет мақтығыныңызға. Бұлды ішқіліп, кәспімін бәк яқшы көрмен, дедім күлімсіреп. Кәспімін яқшы көрмен деп жүрей вә мәң жұмы, тұрмыш құрышым мұхим, деп күлді ұ. Әлбәтті, тұрмыш құрышым мұхим. Өзіңіз жү, немішлабдан алдыраш жүрватысыз, дедім мән, кәпнің темісіне өткеп. Кичік бір шеркет құрвалдым ғо. Герчі ұ, бұл кәпні кәмтәрлік білен деген болсымы, ин тайын мәмнун ікәліге чықып тұратты. Ой, яқшы опты ғо, мұбарек болсын. Ишла кичіктің башын демес мұ. Нәтчі ел қанмай зорып кетесіз. Сіздің мұ ипіңіз баттырса. Хәй, шындақтайсыз. Кәсіп кіршіп кәсі тұрмыштың ұттырып қойдыған ішкен. Ажыршып кеттім қыра. Әйні вақытта кичіккенміз. Тоғыр талия мапты кемен. Ондақ деймен, яқшы өткен күнләні йоқ чықырвасыңыз болмас? Ондақ деп, мәндәк той қылыш алды тұрған сабақдышыңызды қолқытман жұмы? Мән чақ-чақ қысылып, ақыр ойлаған кепімді дедім. Той қыламсыз? Лекеді бешені көтіріп, көздерімге тікелді о. Ә, елім о, кәйніңлады қалдым. Қандақ, мән той қысам болмамда? Ұзақ болды біз арлышы батқалы. Азыр тойның таярлығын қылып аттымыз. Дедім күлімсіріп. Онда қамасты о, ялған айтмаңа? Ой, рас. Үстелді тұрған телефоным сайрады. Мән кепімді дауамлаштырғаш телефонның қолымға алдым. Қарсам тен-тен ұшыр әвәтіпті. Ялған етіп немі қылай, рас? Шәхла, кәчірін, ұшырны қайтыр олай, ә? Мән оның кепіні бөліпла, шындақ деп, вә тен-тенің қалдырған кепіні аңламайла. Әм ақыл, азырлы барай, ә? Деп орнымдың тұрдым. Кәчірін, сәт болды сәмей, ішқандың чақыртыпты. Шындақ жүрдей ма? Немешкен? Дәрхал ішқанығы бағымсан болмайды екен. Вақты кегенде баға қаветті мәні, тойымғы келесіз жүмі? Хош әмізі. Әй, сіз бәк алдыраш қо. Мән сәменің кепіні аңлымығанғы селіпла чықып кеттім. Мен болды, нәдетің? Тен-тенің ені бір ұчыры кәл. Кепіні қымма, ені шу саламет деген бірнімнің тапқан іші олмамды. Мән тен-тенге әміні дәппәді. Ирпан деген қалва ашқұтының кәйінен кетіп қалды, ә? Ойлысан пақат қаламдың өтмейді. Болдыла, ойлымайлы. Менің тезіра қызмет әтірді кеткен ба. Кеті әсен, андың мені сеғындық мұ қаласын? Әлбәтті, сеғындыған кішілерімнің алдың қатарды қолсын? Мән шындақтап күлдім. Әтісіла қызмет әтірдіге менің бардығалықым ұқтырылды. Б
Bu yerdeki aşı köngülsüzliklerini taşlap, yepyeni bir muhitqa bardığanlığını oylap hoş buldum. Barlıq unutuşuq degişlik adam və işlani pakız unutup getdim mən. Amma o kənidge, o yerdeki xizmətlər künələməm. Yaq, çoxum künüşüm gerek. Hiç kimge hiç nemi demək, cimcid getdim mən, berib, tırışıp işləyim mən.

Әтім ағымен деген күні пен-пен зұлпия үчіміз раса мұңдаштық. «Сән растылы ирпамдан көрішмейлік етемсен?» деді зұлпия. «Хай, ача, мен оны ташлып әтмедім. Шучағды сенің үйіңдің немеләндеп кәткенлікені өз көзіңмілен көдіңгі. Шының дейін кен іздеп мұ қоймыса. Саламәт үзікіні көз-көз қылуасса. Менің ені оны іздішімнің орны ба ма?» дедім еңгіл ұрсыным. «Мен ғо ойлысамны пәкәт қаламдың өтмейді. Қалысының дәді ба мұды деймен ашы ерпанның. Болдыла, мен кеп қысам ғо теркіп қалымен», деді тентен. «Менің ма қаламдың өтмейді. Бірі фұқышмасық ба мекен деймен ой ішкісін отырсыды», деді зұлпия. «Бәлкен бады. Бірақ, о немеш күші ұқышмасына айдыңлаштыру үшін ойламайды. Демек, оның үшін бәрі-бір деген кеп», дедім мен. «Әр ішкенла шындақ ойлаватқан болсаңлачу. Меніңче, башқы кеп қымысамы, әт қызмет әтірді кетедіғалықыны дәп қойғының яқшыды», деді зұлпия ене. «Еш болмыса, кейін пұшайман қып қамайсын. Ені мән іздемді?» «Мән му бірділі бошап қағандым. Мүшкінләді ерпан үндидары қандақ мәзмуланы еллаватыды. Шыныңды мү пәрәс қығыл болаттығы?» деді тентен. Шу арда сәмей ұчыр еллапты. «Кім о? Ерпан ма?» деп алдырап сұрды зұлпия телефонымға қарап. «Яқай, сәмей екен», дедім мән ерәнсізлік білен. «Болдыла, бәк ұзын кеп қыпты. Оны аңлап тұрмай. Мойым ішіне қылайлы?» «Ерпан әзәлдің чәмбірәкі алдырап мәзмун еллумайды. Маңымы хәм жүрек бәмейді. Мән сәмей әвәткен авазлық ұчырны ашмайла Ерпанның сөзді шығатерісін іздедім. «Рас ұчыр еллумды?» «Мән сұлпиядан тентенге қардым. Немі деп язы мән?» «Хош дәйдедім демем сән?» «Мақұл. Мән Ерпанға ұчыр ез шыға башылдым. Яқшымызсыз. Арымызды қандақ ішла юз бәген болсын, яқшы өткен күлләге рәхмет. Қызмет әтірді келіш алды да сізге хош дегім келді. Аман болым». «Мән бұ ұчырны езіп болып, зұлпия білән тентенге оқып бәдім». «Яқшы езіп сән. Йолы бетіп, нәтесі білән қарың олмысын», деді зұлпия. «Шындақ, ұчыр қайтырса сән әргіз қайтырма жұмы?» деді тентен. «Ерпан, ені мән алды білән сіні іздеді мә? Алдымғы кәйгенттан деп ешіп алсаң, сан растылы қармай қоймын». «Мән тітіреп тұрған бармақларым білән еллаш кнопкасын бесіп әттім. Әмма экрандегі «сіз қарыштырапның досты әмес, қошқандан кейін еллаң» деген автоматик күшір білән йоған қызыл бәлгені көріп тұрыпла қалдым. «Сараңмы немі о?» деді тентен. «Сән пәкәт ақырқ етім қоштап қоймақшы тұңғу. Болдыла, қарың бұмысын», деді зұлпия алдырап. «Еш қысы ек», деп ачық күлдім мен. «Бәрібір әті әмісі өтмішкі айланды. Бірақ сені өтмішкі айландырыш ондақ қасан болмыз керек, Ерпан. Шу кетісі мәнен ұқылмай таң атқыздым».

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірнің Яр Шарабы намлық повестіде болсын.

қойбетін. Біз қарап тұрсақ, хотынны ұрдыған қандақ ноч екен ол. Деді Ван Хадам кескен алды. Оның бұл кепі білен Дилбарханның ерімі бошап қалды. Әркеннің чың тұтуаған қолырымы бошыды. Манқаран, адам ұрып мәсіл хәл қыламаймыз. Мәсіл дегенне чырайлық олдырып паранлыш пәл қылымыз. Хотынны ұрыш ноучылық әмәс, әксі ярмас әр хотынның іші. Қанчы ярмас әр болса, хотынны үшінші ұрыды. Тұнжы мұхәббәт ұнтылмайды дегенлік, әр қандық вақытта мұхим орынды тұрды, мәңгі үші бірлі адамын яқшы көрді дегенлік әмәс. Тәкат қалбімізді тұнжы хес тұйғыланы шындақ бірсі ойғатқан дегенлік. Мән сіздің бір суа сұрап ақай. Әгер шу тұнжы мұхәббетіңіз білен Дилбархан ішкісі қатар елуқса, алдырлан кімні құтқызсыз? Дилбарханның ерге қатыр жәмліктен тікелді, Ван Хадам. Әксе, мән жетеліш кетті. Оны сораш кетмейді, ханым. Дилбар деген балырының анысы. Оның орнын ешкен басалмайды. Деді дәрхалла Дилбарханның ер. Оның бұл жауабын аңлап, алдымды мешілдап шығылап ұлтырған мауы семіз чоғанчерек боламығалықым бір өкілді. Шындақ, оның ері тонжы мұхабетіні іздегені білен алқылық вақытта енді ұнтанлайды екен. Бірақ мен үшін, мен әқиқаттан бір мәғлуб етшіген мен. Ерпан бір мұнчы адамның алдыда мені ташылап қойып, ашу бейшем саламәтінің еніғі кетіп қалды. Зады мен саламәт кетмемдім, яки Ерпанның мауы әрчілік әқлі еқмуды. Хә, мұна, еніқ білдікен сіз ғу. Шуңа, әмді іздімен. Тұнжы мұхабет деген қачалы бос іздісі болуды деген кәпемес. Мау ішіңіз чәктін ешіп кесе, қануның алдығы беріп қалысыз жұмы? Дилбархан, сіз мұ ұлтырыңа? Оял кіш деген мұлайым болмамды. Әді сұва қырап жақырмай, чырайлық кеп қысыңыз олмамды. Тұнжы мұхабет ұлуғы деп пішу язғучыламы? Дилбарханның ері бошқыны қодырап қойды. Оның бұл кепіні аңлап, қиялғы патқан мәмі, салмақ Ван Хадам. Қапқыны селіп ұлтырған әркем мұ әмімізді көлбәтті. Тұнжы мұхәббәтінің ұлғылығы бізді яшықның тұнжы хесінің ойғатқалықыда. Әмі әқиқи мұхәббәт пішпейтілген, жапа мұшаққаты білі бұлалығала арсыды болуды. Тұнжы мұхәббәтінің ұлғылашыны әргіз мұхата түшіні мамалы. Бұмыса, бәқтіңланы өзіңлі набыт қылысылы. Ван Хадамның бұл кәптірі әқиқатан менің көңілімдегі кәплі еді. О, бұл кәпләні Дилбархан білен ерге даватамды, яке маңымы? Ятақы қайтып келіп, хейл вақытлағычы ұқылы емедім.

0: Күлкізбек қалтышкен.
1: Қандақ тәйсен.
0: Қайс күні бір тойдышкімізіне жегет қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәпләні даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күйбәқтілік болуңла, бишанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханаға апырып келей.
3: Чоңян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо. 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放。1919年至1949年，中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平。1919年五四运动爆发至1949年中华人民共和国成立，是中国近代史中的新民主主义革命时期。1921年七月，中国共产党诞生，这是中国历史上开天辟地的大事变。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，以马克思主义为指导，扎根中华文明，推进马克思主义中国化、时代化，把阶级性与民族性相结合，把民主革命与民族革命相结合，把现代国家建构与中华民族共同体建设相结合，团结带领各族人民共同奋斗，共同缔造了新中国。中国共产党深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。在中国共产党的领导下，各族人民追求民族独立与人民解放，血流到一起，心聚在一起，不断强化中华民族整体意识，推动中华民族从自在走向自觉。在这一时期，中国的政治、经济、社会、文化等领域发生了一系列巨变，营造了各民族交往、交流、交融的独特历史环境。但是中国半殖民地半封建的社会性质并未根本改变，中华民族依然遭受三座大山的沉重压迫。实践证明，只有中国共产党能够超越近代以后其他任何政治力量，团结带领中国各族人民取得革命成功，实现中华民族浴火重生，重现文明荣光。第二节，革命新道路。自

Сөйімдік радио аңлығучыла, шу тапты программымыз дауылын шыватыду. Толымы гүзел мұхаббет нақшыларын аңлаватымыз. Мұхаббет ұссыздықымызды қандырдыған бұлақ. Кіш күлдірдікі ұллық қояш. Мұхаббет көңілімізді сеғыныш. О, кішілік дүнияны чоңқор вә мәңгілік гүзеллікі башлайды. Мұхаббет бізді түгімес бәқт тұйғысығы ғарық қылыды. Шуңа біз әр вақыт мұхаббет білен яшашыны білішіміз керек. Сіздің, менің, ұның, әміміздің қалбі мұхаббет білен толсын. Әміміз ұныңдың хозыр алайлы вә мұхаббетіні, ипадылашыны үгін алайлы. Мұхаббет көңіліміздің мәңгілік орын іліп, аятымызды гүзәлікі толдырсын. Мұхаббет аят сәпірімізге яр болсын. Қынымдақ болса, мұхаббетлік күй, бізге әмір абосын.

Сөйімдік радио алғучыла, мұшы кішілік аятта, мұшы кішілік тұрмышта, біз біліш кіті кішілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілдікі жұндақла кен қорсақлық. Егер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәс. Біз тоқтымай өзімізді мүкәммәлләштүрішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұхтаж болған чағда, башқыланың бізге чоқым ярдам беріш мәжбүр етіп болмайды. Оныңдың башқа мұстақыл пікір жүргізуш, қайсарлық, хұшаллық вән бәхіт біз ерішмекчі болған нәрселердір. Қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыча өзіміз білен бізді болымыз. Шон қандақ қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызышымыз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығығы қарман. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірден бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дост білен, рой намырат достың пәрқі. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шуның да ішінің ке, дүниада гүзел һәм чин мұхаббәт икайысы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәтке мұйәссәр болғынымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна зіммісігі елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәбәптің той қыған болышыңыздың қатты нәзір, балыңыз болған ішкен, чоқым бұ айын сөйішіңіз лазы. О қанчілік адды, қанчілік соғық болышыдың қатты нәзір, оны үлітіш сіздің мәжбүр етіңіз. Чүнкі сіз ата-ана. Пішпетлішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқыш өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағансыры көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Йылла біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмма тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңлығаларымыз көпейді. Мәселеге бағансыры тоғыры үкім қылыдыған, тоғыры түшінедіған болымыз. Әлбәтте, юқырқы манымушы тәвсиелеріміз, аңлығучыларымыздың әр бір күнінің мәнағы игі болуы үшін. Қинамесе, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптің көп рахмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

апсы белән нигер анысының гипегә кирип, уныңга өзнең уни яхшы көрдегәнлыгыны зәриче булсымы белендермәгән булса, бүгенкедәк адамның нумысына төкедегән бунда калаткә һәргиз төшүп калмайды. Скарлетт орындан дәстүрп кетти. Мушлары чиң төрелди. Ашли мо өре турып, уныңга карап турды. Чырайыда сөзсез азап әкс итәтти. У азап реаллыкка, ичинишлик реаллыкка юзленишке мәҗбурланган. Уның дәрдене таткан адамның азабыга охшаш азап иде. Мен сиздән мәңге нәпрәтлемен. Сиз ишплас, сиз лүхчәк, лүхчәк. Скарлетт уның дымы әшәдди тилла белән тилмакчы иде, ләкин ундак тилне дәрмәһәл тапалмай калды. Скарлетт, сиз Ашли уның ике колын сунып иде. Скарлетт бүтән күче белән уның тәстикегә бер шапылак салды. Бу шапылак худди камчы суккандак аваз чыгарды. Шапылактан кийинла Скарлеттның бүтән гызыбы түгеп, ичи муздак бер хил булып калды. Уның кызырып кеткен алкынының изи Ашлиның аппак һәм һаргын йөзидә рошен из калдырды. Ашли бер эгизме гап кылмай Скарлеттның юмша кулны тутып, левиге тәк көзди. Андын уныңдан гап күтмәйла, ишикне йепип чыгып кетти. Скарлетт бер дәле орындыкта ултырып калды. Атчыгы өтүп кеткәндән кин, ишке путыда жан калмаган иде. У кетти. Әмма уның юзге качты белән сеп койган из мәңге Скарлеттның истен чыкмайды. Скарлетт уның кадам тибишенең аста-аста җырахлап, ахыр юкап кеткәнлеген аңлап, бер дылы бу кылыкның яман акыбетигә бүтәнләй үзе мәсул ишкәнлеген ес кылып калды. У әмди уныңдан мәңге мәхрүм булды. Уны көрсә, Ашли нәпрәтләнмәй калмайды. Уму Ашлидә һич кандай кеп юк, үзе ичле уныңга күйеп пишип җиргенигә өкенмәй калмайды. Мен әмді қони вейлгіз қоқшаш пәс кәш әлі түшіп қалдым му? О, тұйықсыз шоқиялғы келіп қалды. Вә, башқыланың алды білән өзінің қонинің қылықларыны қандақ мәсқірі қылғалықыны әсіліді. Оны әрләнің бойнығы мені алған. Шу ерді тұрып өзіні кәмісті ватқан. Мәсқірі қылып, күлі ватқан алады көз алдығы кәлтіріп, өзіге, ашлыға, кішілік дүнияға қаттық атчығы келді. У әмділі 16 яшқа кіргенде мұхаббәті мұшындақ оңышсызлыққа, ақаретке ұшырғалықы үшілі өзге вә әмміге ашындақ нәпрәтіліні ватадды. Оның мұхаббәтідегі азғына әқиқи есиятыны демегенде қалғынының әммісі өзінің жәліпкарлықыға құрапиларчы ішін іштен келген сақты есият еді. Әмді о еңілді. Оныңға еңілгенедімі бәкірек еғір келедіғіні Мушу іш түпәйлі хақның күліксіге келеш еді. Бұны ойлап, оны қорқыныш басты. Оныңден кейін хонегі оқшаш, әмі мәсқір қыладыған адам боп қаламу? Оның бүтін вүджуді жоғылдап кетті. Скарлеттің қолы енедегі үстел үстедегі қызыл рәңлік нәпс бір тәксіге тегіп кетті. Тәксінің юзі де ежейіп тұрған қанатлық ішкі пәріштенің сүріті бар еді. Өйнің іші жемжіт. Бу җимҗәтлекне бузыш өчен уның бар аваз белән вакыргыз кеп кетти. Ун нимеле булсын, бер эш кылыш кирәк. Бумысы сараң булып калды. Шуның белән тәхсине кулыгы илеп, там мәшке каратып аткан иде. Тәхсә там мәшнең алдыдагы сафаның юләнчиге үстүдән үтүп, там мәшнең тимиге тигеп, чул-чул булып кетти. Бу хәддән ашкан кылык булды. Сафаның ичидән бер аваз аңланды. Скарлетт әзәлден хәзергедәк қоқып бакмаган иде. Агызы курып, ихтиярсыз толып әтти. Ләкин авызы чыкмады. Орындыкның юләнчигене мәхкәм тутып алды. Бу мыса ике путыды куркып жан калмагашка жыкылып төшү мөмкин иде. Шу арада Рэд Батлер баятындан бери ерим юлнып ултырган сафадан купып, зияда тәкәллүп белән Скарлеттка тәсим кылды. Азрак ухлы валай дивидим. Ухлаш орныгы бір пәс уйын көршкі мәжбурландым. Бу көңілсіздік мауамаң еті башадды. Әмді қопып, женімгі қасқығыны ұзнемесе. У, алвасты әмәс, хақиқи адам еді.

0: ғалиті да ол ғышла болып тұру атқашқа, Чарлез көзгі құдды мозайда көрініп кетіп ататты. «Мән ғазырлы дадыңыздың еніғі бары мән!» деді Чарлез қойшал алды. «Әмді сақлап тұрамай мән сөйімлікім, мені кәчіремсіз!» Бұ, найты еқімлік ибарыләне о тәсті ағыздың чықыр алыды. Кейін арқы-арқыдың бірінәт чықытым тәкірарлы бәтті. «Болуду!» деді Скарлет жауабын. «Сізді мұш ерді сақлап тұрай, бұ ер салқын, жанғыра әткен!» О кәтті. Чымлықтың өтіп, өйінің кәйнігі қарап маңды. Скарлет шамалды шылдырлап тұрған дәрақ астады қалды. Ат иғылы тәрәптің әрлі атлырғы менішіп, үзілмей өтіп тұрып ататты. Негір чакарлары кәйніді еді. Монро айлысының жегетлері шеләпілеріні пұланлытып, үшқандек өтіп кетті. Фонтаин білән Калверт айлысы дегілі Чоқан Сөрен білән Аллыбұрын чоң елғы чықшып болған еді. Тарлитон айлысының төт жегеті Скарлетнің алдыдегі чимлықтың кесіп өтіп кетті. Бойт, «Апам, бізге атларыны бердіған болды! Аха!» деп тоғылап кетіп ататты. Ола үшқандек өтіп кетіп, Скарлет өз ялғыз қалды. Аппақ өйлі төріклер білән қошылып, Скарлетқа көз алдыдың құды өзінің сәлтәнітінің йоқатмай, аста-аста ирақлап кетіп атқанда көрініп кетіп ататты. Әмді бұ өйлі мәңгі оныңғы мәнсіп болмайды. Ашлеймо оның білән той қылып, оның қолдың тұтқан пете бұ өйләнің босоғысыдың мәңгі атлап кірмейді. «Ах, Ашли, Ашли, мән зады сізге немі қылдым?» Оның жарахатланген юрекінің әң чоңқыр ерідеке қырау басқан бір еріде бір нәрсі қорқынышлық қымырлашқы башылды. Оның да балағатке еткенләнің есіятті тоғылмақты еді. Бұл қыл есіят оның шөкірет пәрәсілге, яке жайыл шәқсиетшілікеді мұ өте күшілік еді. О, Ашлені сөй әтті. Бұны өзімі бел әтті. Бұ нұқтыны о шығыл ятқызылған әгір бүгірі тар елді кетіп атқан Чарлесінің қарсы көз алдыдың еткен жағды кедек ондақ чоңқыр ес қылып бақмыған еді.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабатқын Ала Мәркізі Қалық Радио Станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

0: Мен таллам, мене, мене. Секунд ішінде тасқылымды. 3 минутта сабатыңыз кірді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтатып, қарызыңызды реттеп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал адатын етілдіріп. Сетіп ала алатын әмілі күшіңіз болсын. Сетіп алу үшін рет қылатын кескінлігіңіз болсын.
0: Ұзынғы жүгірішіне бәк жақсы көрмен. Таз бір жүгіріп, рахатлай чу.
5: Велосипедті маған мен деп мініп кеттім. Мәні бұл таши олды велосипед менішінің сехри күчі.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр юллады маңы мән. Пияде меніш мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, деп кім дейді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда. Ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедеген яқшы?
9: Йол бұйнан мәнзірсі немедеген гүзел?
6: Хава немедеген сап?
7: Юрыңла, сыртқы чықып, сап хавадын қанғычы нәпәс алайлы.
10: Бәк қалтышкен.
11: Қандақ дейсен?
10: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда гүл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәплерін даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген гәпіні аран дейелдім. Лекен гүл қыз.
12: Мән гүл бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
10: Гүл қыз, сән бұ гәплерін нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк гүзелген.
11: Гүл қыз қандақ мақты дей?
12: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
10: Бұ қайыш кітапты кеп боп кетті әмді?
12: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
11: Гүл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
10: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
11: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китап ханаға апырып келей.
13: Өзіңіз асырсыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888-лік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап беріміз.
14: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғаче телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, Ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, Кока-колаға қантепер қошайлы.
15: Компьютердің